Mata.

sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sedam je sati. Još nema odgovora iz Irana. Na snazi trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije. Obilježava se Dan Europe. Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk u posljednjem vječnom derbiju sezone.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Američka administracija predsjednika Donalda Trumpa i dalje je optimistična glede postizanja dogovora s Iranom o okončanju rata, ali Teheran još nije službeno odgovorio na najnoviji prijedlog Washingtona. U međuvremenu se nižu incidenti u Hormuškom tjesnacu, a među najnovijima je američki zračni napad na dva iranska tankera. Trumpov državni tajnik Marco Rubio.
5: Ako pucate na brod američke mornarice, što bismo trebali učiniti? Oh, primir je, nećemo oboriti vaš dron. To je glupo stajalište. Naravno, uzvratili smo vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao. Samo glupe zemlje ne uzvraćaju vatru kad ti pucaju, a mi nismo glupa država. Iransko ministarstvo vanjskih poslova optužilo SAD za avanturizam i razbojništvo. Glasnogovornik Esmail Baghej na društvenoj mreži X napisao je: podmukle noćne spletke i naivni eufemizmi poput lakog šamara ne mogu izbrisati duboku sramotu koja proizlazi iz narcisoidnosti, pohlepe, bezobzirne pogrešne procjene i nezakonite neodgovornosti. Sam Trump inzistira na tome da je primirje još na snazi, a što se tiče mirovnog dogovora, poručio je: ako nema primirja, ne morate to znati, samo ćete vidjeti veliki bljesak iz Irana. Bolje im je da potpišu dogovor brzo. Razgovori idu jako dobro, ali oni moraju razumjeti. Ako ne potpišu, jako će za to platiti. Vijestima iz svijeta dodajmo da su Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje koje je ranije najavio Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je dogovoreno trodnevno primirje, a obje strane razmijenit će 1000 ratnih zarobljenika, poručio je.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Dan Europe kojim se obilježava 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik. Ta institucija smatra se temeljem današnje Europske unije. Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj ove će godine na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu organizirati prigodnu proslavu. Zamjenica voditeljice predstavništva komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović za Medija Servis je otkrila što čeka građane.
6: Moći će se okušati u ragbiju, moći će se okušati u irskome nogometu, u košarci, bit će još jako puno dodatnih sportskih aktivnosti jer nam je ove godine zapravo poruka Europsko zajedništvo može se primijetiti i kroz europske sportove.
2: Medija Servis. Vijesti.
5: U Zagrebu se danas tradicionalno pale trnjanski kresovi. Riječ je o manifestaciji povodom obljetnice oslobođenja Zagreba od NDH 1945. Tim povodom šef DP-a Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću otvoreno pismo u kojem ga traži da povuče pokroviteljstvo nad trnjanskim kresovima te, kako kaže, prestane negirati zločine iz Drugog svjetskog rata.
7: Ako kažem da je oslobođen, onda sam svrstavan na stranu komunista, ako kažem da je pao, onda bi trebao biti nacist. A ja vam ponovno kažem, kao čovjek koji izuzetno štuje 90. godine Franju Tuđmana i Domovinski rat, ja vam kažem da je 45. Zagreb oslobođen od nacista, ali Zagrebčani nisu dočekali slobodu. Pali su pod okupaciju komunista i platili su ogromnu cijenu, značajno veću nego što su je platili pod nacistima.
5: Trnjanski kresovi održavaju se od 2014. Odgovorio je gradonačelnik Tomašević.
8: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
2: Media servis. Vijesti.
5: U Zagrebu će se održati po 11. put hod za život obitelji Hrvatsku. Vrijeme je za konkretne promjene, zaštitimo život od samog početka, poručili su organizatori. Okupljanje započinje u 10.30 na Trgu Republike Hrvatske, a tijekom održavanja hoda za život u Zagrebu će biti na snazi privremena regulacija prometa na sljedećim lokacijama. HNK, Frankopanska ulica, Ilica, Trg bana Josipa Jelačića, Praška ulica te Zrinjevac.
2: Media servis. Vijesti.
5: U novom izdanju intervjua tjedna Media servisa Andreja Marić razgovarala je s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom. Glavina je rekao da je završio novi koncept transparentnijeg i bolje nadziranog trošenja javnog novca u sportskim savezima koji se sad treba usuglasiti na vladi, a na pitanje treba li predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dati ostavku, odgovorio je.
9: Hrvatski olimpijski odbor ima svoja tijela, ima vrlo odgovorne osobe, čelnike velikih i manjih nacionalnih sportskih saveza koji čine ta tijela, oni su ti koji moraju odlučiti. Ja institucionalno kao ministar nemam apsolutno nikakve ovlasti, bilo koji način da ili bilo koga tamo imenujem ili da bilo koga tamo smijenim.
10: Jasno je meni da vi njega ne možete smijeniti.
9: Ja u ovom trenutku ne znam točno što je stvarno, što nije, što je konkretno. Dakle, postoje istrage koje se provode, jako je bitno da se provedu, jako je bitno da imamo informacije, pa bi ja nekakvu odluku po tom pitanju sačekao da imam cjelovite informacije.
2: Sport.
11: Posljednji ovosezonski vječni derbi Dinama i Hajduka sve je bliže. Iako su modri svoju titulu osigurali ranije, njihov trener Mario Kovačević više je puta naglasio kako su pobjede do kraja prvenstva imperativ.
12: To sam baš htio reći, kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali, htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo od prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobijedili i nećemo razmišljati ni o ovoj utakmici kupa, ali tako samo prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače na kraju.
11: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
13: Nadam se pobjedim, to je naša ideja, želimo i probat ćemo pobjediti. Ranije to nismo uspjeli, ali mislim da nismo ni zaslužili. U prvoj utakmici bili smo okej, pokazali smo konkurentnost, ali su nas kaznili. U drugoj su zabili u sudačkoj nadoknadi, ali nismo zaslužili pobjediti. Kada pogledate realno, ako da ste tako blizu, želite ta tri boda. U zadnjoj su bili puno bolji od nas. Ovaj put želimo pokazati bolju igru, kao što smo dokazali da možemo.
11: U oči posljednjeg ovosezonskog derbija građani su za Media servis poručili.
14: Bila je duga sezona, puno pojačanja, puno novih igrača, ali sve u svemu dobro to izgledalo. Nekih 8 od 10, možda je malo bolje trebalo u derbijima i Europi, ali evo, nismo zadovoljni.
15: Dinamo je ove sezone kao i uvijek pokazao dominaciju i mislim da definitivno zaslužuju naslov.
16: Mi smo sigurno prvi, oni su sigurno drugi, pa ne vidim razlog da se igra na nulu. Nadam se da će biti zanimljivo i da ćemo dobiti.
11: Utakmica počinje u 16 sati na Maksimiru. U kasnijem terminu od 18 sati i 45 minuta na Travnjak izlaze Varaždin i Lokomotiva. U nedjelju se sastoju Osijek i Istra te Slaven Belupo i Gorica. Vijestima iz nogometa dodajemo kako su kola otvorili Rijeka Rijeka i Vukovar, a slavili su Riječani čime su se ponovno vratili na treće mjesto prvenstvene ljestvice i imaju dva boda više od četvrtog Varaždina koji dočekuje Lokomotivu. Hrvatski tenisač Dino Prižmić došao je do najveće pobjede karijere. Fantastični Splićanin u drugom je kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu srušio šesterostrukog pobjednika ovog turnira Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-4. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Split mjeri 18, Dubrovnik stupanj manje, u Šibeniku i Zadru je 15, Rijeci i Osijeku 14, Slavonski Brod je na 13, Sisak 12, Zagreb i Bjelovar 11, u Karlovcu i Gospiću je 9 stupnjeva. Pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne na večer uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi, uglavnom unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće je i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina. Ujdu radio.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
0: I pozdrav svima, dobrodošli. Ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Runo Hladilo.
1: Ja sam Karla Lešević.
3: A ja sam Sara Gorinjac.
0: Evo nas ponovo, s nama je zabava, ostanite s nama.
1: Danas započinjemo sa naša dva vrlo zanimljiva lika. Radi se o dvije zelene male žabe.
0: Da, naravno u pitanju su Toro i Pončo. Seriju je radio Hanna-Barbera studio. A u čemu je fora zapravo s njima? Pa uglavnom oni su dvije žabe koje neobično vole plandovati. Naime, užasno su ljeni. Uglavnom samo leže na ona dva lopoča i nose sombrero na glavi. Tu i tamo uhvate koju muhu. Naravno imaju i svog protivnika. To je naravno ona famozna žuta roda kojoj uvijek uspiju pobjeći unatoč vlastitoj ljenosti.
3: Riječ je o 17 kratkometražnih serija. A cijela radnja odvija se u Tijuani, gdje je to mjesto, što je to?
0: Zapravo to je jedno mjesto u Španjolskoj, odnosno u Meksiku, odatle i sombrera na glavama naših glavnih junaka.
1: Kako su Pončo i Toro provodili svoje dane? Rekao si već da ljenčare, ali tu se nešto i drugo događa.
0: Tako je, vazda ona žuta roda, rodan točnije, pokušava ih uloviti i pojesti kao i neki već ranije spomenuti likovi u nekim ranijim emisijama poput Mirka Zlikovskog, ali naravno nikada ne uspije, uvijek mu uspiju pobjeći, a on, zato što i nije pretjerano inteligentan, vječito upadne u nekakvu zamku.
3: A u većini tih serija često se i govorilo i bio je naglasak na prehrambenim navikama Ponča i Tora. Kakve su one bile?
0: Pa ono, dok bi oni ljenčarili na onim lopočima, uhvatili bi koju muhu, kako to inače žabe znaju raditi svojim dugim, ljepljivim jezicima.
1: Osim Ponča i Tora, tu su nam i neki sporedni likovi, naravno već spomenuti zlikovci, ali i neki drugi njihovi prijatelji.
0: Da, u glavi mi je da su oni imali nekakve svoje prijateljice, neke druge žabe, one bi se pojavljivale tu i tamo, no ne pretjerano često.
3: Zašto se Toro ljuti često na Ponča?
0: Ponča je onaj mlađi i neiskusni i uvijek vazda nešto zabrlja i uvijek koristi one neke svoje poštapalice koje ne daju mira onom debljem ali starijem Toru, kao recimo si Toro.
1: Ko se tebi više svidio, Pončo ili Toro?
0: Pončo, zakako, zbog onih njegovih smiješnih pošalica i zbog toga što je bio malo više tupast nego Toro, a Toro bi bio onaj uštogljeni koji bi se vječito ljutio i gunđao.
3: A kao i svakog tjedna prati nas i dobra glazba, što smo pripremili da nas uvede u ovaj idući dio emisije.
0: U sljedeći dio emisije uvodi nas jedna posebna pjesma kojom će se malo vinuti u nebesa, Sandy Cenov Nebo.

0: Sandy Cenovi i njegova pjesma Nebo uvodi nas u temu ovog dijela emisije. Govorit ćemo o jednom dječaku i njegovoj avanturi koja ga je, kako si već rekao, vinula u nebo. O čemu je riječ?
1: Naime, on nije poletio, već se popeo na stabljiku graha koja je svezala do nebesa, naravno, Janko i čarobni grah.
2: Pa, tko je Janko? Kakav je on dječak?
1: Janko je zapravo siromašan dječak kojemu prifali novaca, te on zbog toga što novaca prifali u obitelji mora prodati svoju kravu, te to je uspjela napraviti za jednu, kako je to njegova majka pogrdno nazvala, šačicu graha. Te u početku ljuta, no kasnije se sve dobro završi.
0: Njegova majka ga je dobro izgrdila kad je došao doma sa tom šačicom graha i bacila je njegov grah kroz prozor, ali nakon što su se sljedećeg jutra probudili, vidjeli su da to ipak nije bio samo običan grah.
1: Da, bio je čaroban na to što, kao što sam već rekao, ta je stabljika sezala do oblaka i, kao što smo također rekli, Janko se odlučuje popeti na tu stabljiku graha, no tu čekaju iznenađenje.
2: Tako je, Janko upada u određenu nevolju, ali mu i neko uspjeva pomoći, pa ispričaj nam malo o tome.
1: No, pomaže mu jedna dobra žena, žena jednog zločestog diva ljudoždera koji ga pokušava pojesti, ali ga zbog toga što i nije pretjerano inteligentan nikako nije uspio pronaći, te zato poražen vlastitom glupošću i zlobom biva i poražen. Na koji točno način? Pa kada se Janko vrati dolje majci, ona ga zamoli da pronađe sjekiru stavana, te on na kraju krajeva presječe sjekirom tu stabljiku graha, te div pada kao vreća na tlo.
0: No, prije svega toga, on je divu nešto i ukrao.
1: Da, naime, riječ je o jednoj posebnoj čarobnoj harfi koja govori, te mu je ukrao i još nešto, naime čarobnu kokoš koja je nesla zlatna jaja, te se na kraju krajeva na tome i obogatio.
0: Priča se završi koliko toliko sretno. Div nažalost nije preživio, ali Janko i njegova majka su se uspjeli izvući iz siromaštva.
1: Tako je, uspjeli su zahvaljujući svim onim silnim stvarima koje je Janko priglupom divu ukrao, a s time bi mogli i zaokružiti ovaj dio emisije, a u sljedeći nas uvodi jedna pjesma Palabo Bjornsson i Regina Bell, Whole New World.

0: Bili su to Palabo Bjornsson i Regina Bell sa pjesmom A Whole New World, a kako nas to vodi do ovog dijela emisije?
1: Za one koji već nisu prepoznali iz pjesme o čemu se radi, evo malo pomoći. Radi se također o jednom siromašnom, no veoma domišljatom i lukavom mladiću koji pronalazi čarobnu svjetiljku iz koje izlazi duh koji ispunjava sve želje, te otuda kreće njegova aventura, naravno Aladin.
0: Aladin je Disneyev crtani dugometražni film, rađen 1992. godine. Meni osobno jedan od dražih Disneyevih adaptacija, isključivo zbog glazbe koja se proteže kroz cijeli film, jako, jako dobra produkcija. Ali da se vratimo na originalnu priču, radnja priče uzeta je iz zbirke 1001 noć.
1: Da, uzeta je iz zbirke 1001 noć, a Aladin je sin siromašnog krojača Mustafe i on podjelju također iz jedne veoma siromašne obitelji, no on na malo drugačije načine u početku pokušava doći do novca, u čemu i ne uspjeva.
0: Evo, rekli smo, glavni lik je Aladin. Koji su sporedni likovi?
1: Tu je naravno i sultanova kći Jasmina u koju se on zaljubljuje, te naravno zaočarobnjak Džafar i njegova brbljava papiga Jago koji pokušavaju ukrasti čarobnu svjetiljku, te naravno ona smiješnim duhoviti duh iz čarobne svjetiljke kojega pamtimo po nizu simpatičnih i duhovitih pošalica. A tu je i ekipa koja je davala glasove u našoj verziji, recimo Ljubomir Kerekeš kao duh i nažalost pokojni Božidar Smiljanić kao zao čarobnjak Džafar.
2: Obuzdaj gnjev, Jago, uskoro ću ja biti sultan, a ne taj stari idiot.
1: Te Janko Rakoš kao Jago.
0: Osim, ajmo ih tako nazvati, živućih likova, tu se nalazi jedan neživući, ali u crtiću i takako živući, riječ je o jednom letećem tepihu.
1: Da, a kao što se neki od naših slušatelja sjećaju, postojali su i kratki animirani filmovi koji su se prikazivali na našem javnom servisu jedno vrijeme, a čak je i taj leteći tepih imao neko upečatljivo ime u tim kratkim crtićima, naime zvao se Krpeni.
0: A zapravo Aladin pokušava osvojiti princezu Jasmine, ali ona se treba udati za 3 dana po zakonu. Što ona zapravo napravi?
1: Naime, planirano je da zao Džafar bude njezin muž, no ona ga s onim tipičnim ženskim šarmom i trikovima uspjeva nadmudriti i nekako mu odvući pažnju dok Aladin sve sredi.
0: Meni je tu ona zanimljiva i ona scena kada Aladin pozira kao princ i kada ulazi u grad sa milijardu deva, zlatnih nekih stvari sa tepisima i svilom, a Jasmina ga je prije toga upoznala na tržnici kao prosjaka. Iako mi je zanimljivo kako ga nije uspjela prepoznati obučenog kao princa.
1: Da, svakako, no na kraju ga prepozna, nažalost, na teži način. Naime, Džafar ga začara u onaj prijašnji oblik, te se sjećam i one autentične pjesme koju je pokojni Božo Smiljanić pjevao: princa Lidovorik je prevaran stari, njegov lik puk je trik, jer znamo ga svi.
0: Kako Bruno to super zapravo i izimitira određene glasove. Evo, spomenuli smo i leteći tepih. Ta leteći tepih je doveo Aladina do svjetiljke i tu Aladin ima priliku zatražiti 3 želje, no on ima zapravo malo problema odrediti koje želje zaželjeti.
1: Da, neodlučan je dok se ne sjeti naravno princeze u koju je zaljubljen, te je odluči pridobiti na jedan svoj autentičan način, kao što sam već rekao, domišljat je, te se na domišljate načine pokušava izvući iz svake nevolje, u čemu i uspjeva.
0: Ali on je svoju zadnju želju ostavio zapravo kako bi oslobodio duha i to na kraju i napravi.
1: Da, jer prije kraja zapravo Džafar otima svjetiljku te odluči to iskoristiti za neke svoje pohlepne i nepromišljene želje. No, toga na kraju dovede do samog ponora. Naime, kada Aladin za sve sazna, naime, sam duh mu je sve rekao na jedan njegov poseban način, naime rekao je delam za psihopatu, što je na kraju i Aladin iskoristio. Naime, u trenutku kada se borio sa zlim čarobnjakom, podsjeti ga kako on nije najmoćniji na cijelom svijetu, da njegove moći jesu snažne, no nisu najsnažnije, te on na kraju krajeva to i zaželi. No, odlučio je krenuti malo dalje na kraju, te mu je rekao da postoji netko tko je moćniji od njega i koji mu je sve te moći na kraju krajeva i dao, te isto tako može i oduzeti. Naravno, duh, te on zaželi kako želi biti najmoćniji duh na svijetu i zbog toga biva i poražen. Naime, uz riječi ti si sada duh i dobit ćeš sve što uz duha ide, on biva zatočen u svjetiljku.

0: Jezi bio je Žakovljak.
1: Pa eto, zapravo sa tim informacijama možemo i zaokružiti ovu emisiju. Za početak imali smo dvije žabe, Toro i Pončo. Zatim smo imali Janka i njegov čarobni grah i za kraj Aladina. I svakako sigurni smo da smo nekoga vratili u djetinjstvo i raspoložili ga ovaj ponedjeljak.
0: Kako je s vama su i danas bili Bruno Hadilo,
1: Sara Gorinjac i Karla Lešević.
0: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji.
2: Srećkovići!

0: Lijep pozdrav i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Rita Litović, a naša gošća je Darja Miljanić, studentica prve godine diplomskog studija odnosi s javnostima, Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku. Dobrodošla.
1: Hvala.
0: Evo, ti si communication manager u ISN Dubrovniku i evo idete na nacionalnu platformu u Rijeci, pa što nam možeš reći o tome?
1: Tako je, sutra već putujemo na nacionalnu platformu u Rijeci, vraćamo se u nedjelju. Nacionalna platforma jeste jedan događaj u okviru nacionalnog ISN, dakle ISN Hrvatska, koja je tako reći krovna organizacija svih sekcija u Hrvatskoj. To se događa dva puta godišnje, jedan put je u Rijeci. Ja mogu da najavim da će se na ISN već održati u Dubrovniku. U suštini nacionalna platforma nama služi kao jedan veliki sastanak za sve sekcije gdje ćemo proći kroz neke izvještaje što se tiče svega što smo radili, kako smo radili, kako smo vodili društvene mreže i slično tome, i velika šansa da se svi iz svih krajeva Hrvatske upoznamo, što je stvarno super prilika. Ovo je moj prvi put da ću biti na nekom takvom događaju i mnogo se tome radujem. Iako je put do Rijeke dug, ali mislim stvarno da će nam biti super.
0: Pa evo, ti kao komunikacijski menadžer, ti dosta pričaš sa studentima, pa evo što strani studenti kažu kad dođu u Dubrovnik?
1: Mislim da je inicijalna reakcija svima uvijek da je Dubrovnik prelijep, da je to stvarno grad iz snova koji je tu da se u njemu uživa, i mislim da nekako svi previde taj akademski dio kad dođe Dubrovnik, da nekako shvate da u Dubrovniku postoji jedna veoma velika i značajna akademska zajednica, ali opet da kad se dođe Dubrovnik da je neizostavno uživati u svemu što on nudi i što se tiče prirode i ljudi i okoline generalno.
0: Imaju li kakve predrasude ili očekivanja kad dođu u Hrvatsku? I ovako općenito, ne samo u Dubrovniku, jer većina njih kad i dođe u Dubrovnik, nije Hrvatska velika, pa malo i otiđu drugi.
1: Mislim da ako postoje predrasude, da su to uglavnom dobre predrasude. Naravno, kad se dođe u Dubrovnik, to je uvijek ta pretpostavka da je Dubrovnik malo skuplji, ali mislim da se nekako kroz putovanja i kroz sve što oni iskuse ovdje, što se mi trudimo da im ponudimo kao ISN, mislim da se to nekako ne stavlja nikad u prvi plan i da na neki način na kraju dana, na kraju semestra ili godine, da oni izađu potpuno zadovoljni s tim što su mogli da iskuse ovdje. Tako da ako su predrasude, uvijek bih rekla da su to dobre predrasude.
0: Imaš li možda neki ono najzanimljiviji trenutak koji bi izdvojili, nekakvu interakciju sa studentima?
1: Da. Jedan od velikih događaja koje smo organizirali ove godine i prethodnih četiri godine jeste humanitarni buljak koji se događa ispred studentskog doma. To je ove godine smo napravili dvije edicije samog programa, jednostavno zbog potrebe, jer su građani su bili veoma, veoma predosetljivi i stvarno smo imali dosta stvari koje smo mogli da ponudimo. Prvi je bio u ožujku ove godine, a prošli je bio sada u travnju, i stvarno mogu da kažem da je to jedan od najboljih događaja kojima sam prisustvovala i da su čak i Erasmus studenti koji su tu na kratki period, kojih se možda ne očekuje, stvarno su nam dosta pomogli sa organizacijom garderobe, sa organizacijom stvari. I mislim da je to i za njih isto bilo neko iskustvo gdje mogu da se druže sa lokalnim studentima. A što se tiče samog humanitarnog buvljaka, to je stvarno jedan predivan događaj koji se nadam da će se ponavljati još dugi niz godina, i mogu da se pohvalim da smo mi u saradnji sa studentskim sporom Sveučilišta u Dubrovniku, sa RIT governmentom i volonterskim klubom RIT-a smo skupili oko 10.000 eura i sve donacije su išle u udruzi Tata je tata, i mislim stvarno to je jedan predivan događaj i mnogo mi je bilo drago što smo vidjeli da su se i Erasmus studenti uključili u to i da su nekako i oni imali osjećaj da doprinose zajednici.
0: Jeste očekivali tako dobar odaziv?
1: Očekivali smo dosta veliki odaziv, jer se iz godine u godinu broj donacija se povećavao, broj donacija u novcu se također povećavao, ali da ćemo skupiti veliki iznos i da ćemo biti u mogućnosti da napravimo dva događaja u roku od nekih mjesec dana, mislim da se niko toliko veliko odaziv nije nadao, ali stvarno bih htjela da se zahvalim svima koji su bili tu i koji su pomogli, i ljudima koji su donirali i robu i novce, i stvarno čitavoj zajednici publici koja se odazvala na sve to.
0: Eto, to je i volontiranje, pa kako su danas uopće mladi zainteresirani, odnosno u kolikoj mjeri su zainteresirani za volontiranje?
1: Ja bih rekla da se to posljednjih godina mnogo širi i da je odaziv za volontiranje sve veći. Kao što sam spomenula, da i na susjednim fakultetima također postoje volonterski klubovi, da mladi nekako vide svrhu u tome da će doprinijeti nazad svoje zajednice koja nešto njima daje. I rekla bih da se to povećava, da je možda u manjim zajednicama teže dopreti do ljudi koji možda ne jure za zaradom, već hoće da doprinesu zajednici i na taj način, da nekako i neplaćeno i iz ljubavi prema prirodi, prema ljudima i prema svemu ostalom hoće da pomognu. Eto, naša organizacija trenutno broji oko 20 volontera, ali stvarno što se tiče na nivou Hrvatske, to je ogroman broj i ogroman je broj volontera koji su uopšte prošli, naprimjer, kroz ISN. A što se tiče generalnog volontiranja, rekla bih da postoji jedan veliki odaziv i da se sa godinama to sve više povećava.
0: A što je te privuklo kod volontiranja?
1: Mene je privuklo, ja sam volontiram još od srednje škole i također sam volontirala i na radiju dugi niz godina i nekako dok sam bila sama na Erasmusu vidjela sam kolika je potreba u stvari za ISN-om kao jednom zajednicom koja se tu nalazi za studente koji su na razmjeni da odgovori na sva moguća pitanja, da pomogne šta god je moguće, da ponudi neki dobar sadržaj. I kad sam došla u Dubrovnik u 10. mjesecu, jednostavno sam vidjela da je to za mene i da želim time da se bavim i da želim da pomognem nekome na način na koji je ISN pomogao meni. I volontiranje mi je uvijek bilo tu negdje, u bilo kojem smislu, kratkoročno, dugoročno. Mislim da je to svakako nešto u čemu svako treba da se oproba, jer volontiranje je nešto što možda nije za neku novčanu nadoknadu, ali stvarno jeste nešto što ispuni srce kad vidite koliko su ljudi srećni kad im se pomogne oko bilo čega.
0: Evo, pa ti nisi isto iz Hrvatske, pa kako je tvoje iskustvo?
1: Moje iskustvo je stvarno super. Ja sam imala tu privilegiju da na sveučilištu u Dubrovniku budem i kao Erasmus student prošlog ljetnjeg semestra i da se nakon toga odlučim da nastavim svoje školovanje ovdje na diplomskom studiju. Erasmus kao jedan program jeste stvarno jedno predivno iskustvo. Naravno, tu postoje ljudi koji na kraju dana nisu zadovoljni tim iskustvom jer im ne leži, ali mislim da većina ljudi izađu sa Erasmusa kao malo drugačiji ljudi na pozitivan način, da se steknu sa neka nova iskustva, prijateljstva, neke nove perspektive o svemu. Jednostavno, mislim da se duhom ljudi oslobode kad pođu u drugu zemlju, tamo studiraju, žive i nekako oslobode se na više načina u životu. Moje iskustvo je stvarno bilo predivno i ekstremno pozitivno i da mogu i potrudit ću se opet da ponovim neki Erasmus, ali što se tiče studiranja u Dubrovniku kao Erasmus student, eto, iskusila sam i sa ove i sa te strane i mogu stvarno da kažem da je nešto što i želimo dalje da promoviramo i želimo također da promoviramo naše studente da idu na razmjenu, jer možda to nije svima poznato, ali to je isto također uloga ISN-a, da se i domaćim studentima predstavlja Erasmus prilike i da se oni na neki način potaknu i da im se objasni čitav proces i da se nekako da im se pomogne kroz čitav proces tako što ćemo ih spojiti sa lokalnim sekcijama ili nešto slično tome.
0: Ti misliš onda da Erasmus ima samo prednosti?
1: Pa mislim, ne bih rekao da ima samo prednosti, da je tu jedan, da je Erasmus jedna ogromna birokracija, da je stvarno svako ko se priprema za Erasmus zna šta je learning agreement i šta je popunjavanje toga, zna šta je, pogotovo neko ko dolazi iz, u odnosu na Hrvatsku, iz trećih zemalja, iz zemalja koje nisu u Europskoj uniji, da je to jedan dosta dug proces i da je stvarno ta birokracija i ta papirologija da oduzimaju dosta vremena. I da je to upravo možda nešto što će nekoga odbiti od toga, ali na kraju dana kad vi dođete u taj novi grad i kad se smjestite i kad upoznate sve te nove ljude u prvih tjedan dana, mislim da se nekako sva ta birokracija i da se svi ti papiri zaborave.
0: Evo, ti si sada i u samoj organizaciji, pa kako uopće izgleda tvoj, mislim, tipičan dan? Koja je tvoja uloga?
1: Moja uloga je kao komunikacijske menadžerice konkretno jeste, na primjer, vođenje društvenih mreža, kao i tokom nekih događaja jeste komunikacija sa medijima, ali uloga kao poslovima volontera jeste promoviranje Erasmusa i pomaganje Erasmus studentima u, u Dubrovniku. Pored toga, također, neke od uloga komunikacijske menadžerice jeste nešto što mi zovemo VIM. VIM je Virtual Instruction Menu i to je nešto što možemo da objasnimo najbolje kao branding. Dakle, da li se naš logo, da li se naše boje, da li se brand ESN-a koristi na dobar način. Što je dosta veliki dio posla i što možda ovako zvuči banalno, ali kad krenete malo da radite sa tim, zna dosta da bude detaljno, ali mislim da je tu primarno vođenje društvenih mreža i komuniciranje sa ljudima, jer nam se stvarno javlja dosta ljudi preko našeg Instagram profila.
0: A ima li onda kakvih izazova u tom vođenju komunikacije?
1: Naravno da ima, jer razgovaramo naravno sa stranim studentima, svi dolaze iz mnoštva različitih kultura i mi moramo da prilagodimo komunikaciju njima, moramo da prilagodimo komunikaciju lokalnim studentima i mještanima Dubrovnika kako bismo najbolje iskomunicirali našu viziju, našu misiju i sve što mi kao organizacija želimo da uradimo i na koji način mi želimo da pomognemo. Ali ESN je jedna internacionalna organizacija koja ne djeluje samo na lokalnom nivou i to je uvijek nešto što pokušavamo da uzmemo obzir da smo tu za svakoga i bilo koje nacije iz bilo kojeg mjesta da taj neko dolazi.
0: Pa vaš, vam reći, primarni način je komunicirati preko društvenih mreža, pa što misliš koja je najvažnija, odnosno do koja najviše dopire do studenta?
1: Mislim, pa i nama neki način primarna društvena mreža jeste Instagram, mislim da je to i trend u zadnje vrijeme da je i nekako centralna društvena mreža Instagrama, da se onda ostale društvene mreže koriste za određene i drugačije ciljne grupe. Što se naš tiče, to je naravno Instagram, tu dobijamo i poruke studenta, tu nekako komuniciramo i događaje na lokalnom nivou i na nacionalnom nivou, tako da bih rekla da je to definitivno.
0: A kakvi događaj su tebi najzanimljiviji za organiziranje?
1: Što se mene tiče, ja bih rekla na prvom kulturni događaj. Kada su bili dani kamenica, sad nedavno smo organizovali jedan put na Pelješac, gdje smo vodili naše studente, gdje smo imali priliku da probaju kamenice, da probaju rizot, neka lokalna pića. I mislim da je to stvarno bilo super iskustvo za njih, da su mogli da probaju jedan dio ove kulture i hrane i baštine i stvarno bio je prelijep dan, mislim da je to super ispalo i to su najmiljeni događaj kad mogu da vidim da se studenti nekako povežu i sa lokalnom zajednicom i sa kulturom zemlje u kojoj dolaze.
0: A koje si ovako vještine najviše u ovoj ulozi razvila, pošto treba tu opet dosta vještina, ne može bilo ko doći na tu poziciju?
1: Definitivno bih prvo rekla timski rad. Pogotovo ESN jeste jedna na neki način ustrojena struktura, znaju se zadaci, ali opet je timski rad jer postoji veliki broj volontera i nekako svi imamo neke ideje, svi imamo neke primjedbe i svakoga treba uvažiti, tako da mislim da je to dosta bitno i naravno što se tiče profesionalnog razvitka na nivou odnosa s javnošću, na nivou komunikacije, mislim da je to isto od kad sam ja na ovoj poziciji stvarno da sam dosta naučila o toj komunikaciji.
0: A kako izgleda organizacija nekog događaja od samog početka, od kad vi sjednete kao tim, kada počnete to organizirati, kako to uopće funkcionira?
1: Mi stvarno dosta razgovaramo o našim sastancima, imamo dosta sastanaka, ali naravno tu je određeni ljudi su zaduženi za evente, određeni ljudi su zaduženi za partnerstva, za sportske događaje, tako da i tu nekako imamo koordinatore koji koordiniraju određenim projektima, naravno svi su dobrodošli da daj neke svoje sugestije, neke primjedbe, neke svoje ideje, šta bismo mogli, šta ne bismo mogli, šta na primjer studenti traže i to isto dosta razgovaramo sa njima. Da li želite da organizujemo više događaja u sferi kulture, u sferi sporta, da li su to možda neki party, ali svakako postoji koordinator za određene događaje i nekako svi toga isto držimo.
0: Eto, koji je spomenula događaje, pa što najviše studenti vole?
1: Pa mislim da nekako prati taj stereotip Erasmus studente da su to party, što jeste u jednu ruku. Rekla bih to, ali također su uvijek popularne neke aktivnosti koje se događaju u prirodi. Naprimjer, na početku semestra smo organizovali i jednu malu šetnju do Srđa i tu smo dobili veliki dosta odaziv. Također smo organizovali Paint and Mine na Sunset Beach u Lapadu i to je isto bilo mnogo interesantno, tako da neke aktivnosti imaju najveći odaziv.
0: imate i PR, buddy, event i social inclusion timove. Po kojim se timovima najviše pronalaze studenti?
1: Naprimjer, u Dubrovniku, s obzirom da smo mi jedna od mlađih sekcija i da nemamo toliko brojstva kao, na primjer, Jesen Zagreb, rekla bih da su tu najviše PR i event tim. Pod eventom, na primjer, spadaju i sportski događaj, tako da smo se podijelili, na primjer, u PR timu, bavimo se fotografiranjem događaja, pravljanjem sadržaja za društvene mreže, dok u event timu oni razgovaraju o budućim događajima, šta bi se moglo, na primjer, napraviti i kako ćemo to organizacije i slično.
0: Evo, ti kao i PR-ovka, razumiješ se u sve, pa kako utječu da nas mreže na uspjeh studentskih organizacija poput ISN-a?
1: Ja mislim da je to iznimno, iznimno važno, jer mi na taj način komuniciramo ne samo prema ljudima koji su naša ciljna grupa i koji su u našoj sferi interesa, već komuniciramo prema svim potencijalnim studentima. Dakle, sve ono što mi imamo na našim društvenim mrežama, to potencijalni studenti koji se odlučuju za narednu godinu Erasmusa, oni to mogu da pogledaju. I mislim da je to veoma bitno za Dubrovnik kao Erasmus destinaciju, da možemo da informišemo ljudi na taj način, ovo je nešto što mi radimo, ovo je način na koji to radimo i želimo da vam pružimo jedno dobro iskustvo u našem gradu.
0: A unutar samog tima ISN-a, je li više profesionalna atmosfera ili prijateljska?
1: Pa, mislim da bi to bila prijateljska atmosfera i stvarno smo se svi baš super družili, pogotovo mi je bilo drago što sam vidjela na humanitarnom buvljaku da su se ljudi iz različitih sekcija i ljudi iz različitih organizacija koje su bile u organizaciji događaja, da su svi baš fino družili, da je to baš bila prijateljska atmosfera, ali naravno tu uvijek postoji neki poslovni moment, da kažem, gdje kad se radi, radi se, ali naravno da smo uvijek tu za neka neformalna druženja.
0: Evo, jesam Dubrovnik je osvojio i neke nagrade poput Innovation Star i Travel Star, pa koliko su ta priznanja, zapravo koliko ona znače samoj organizaciji?
1: Znače, i upravo je to nešto o čemu razgovaramo, na primjer, na nacionalnoj platformi, kao ova što će se dogoditi za par dana. Dosta znači organizacija, jer to je neko priznanje našeg rada i našeg truda i nečega što smo mi izveli vrijeme da napravimo, i nadam se da će biti još takvih nagrada u budućnosti.
0: I evo, koje stereotipe o Erasmus studentima bi ti kao i sami Erasmus student vole razbiti?
1: Pa, kao što sam spomenula, mislim da dosta ljudi misli da su Erasmus studenti tu da idu na partije, da su tu da se druže, da to nije na neki način akademska razmjena, što je i tačno da je to prvo jedna razmjena kultura. I to je jedan veliki dio Erasmusa, ali opet zaboravljamo i taj akademski dio i koliko se stvari studenti ovdje trude da se nekako i akademski ostvare, jer oni prvo da bi bili na Erasmusu i da bi se pozicionirali tako da mogu da dođu, oni moraju da imaju neki dobar uspjeh, moraju da budu dobro pozicionirani na svojim matičnim fakultetima, i mislim da se taj dio zaboravlja i htjela bih to da naglasim, da je Erasmus i kulturna, ali na neki način i akademska razmjena, i da se nekako razbiju ti stereotipi da Erasmus studenti nisu tu da i budu dio zajednice i nekako da budu dio akademske zajednice.
0: Evo, Darija, hvala na gostovanju i sretno dalje.
1: Hvala puno.
0: Došli smo do kraja još jednog kolokvija. Naša gošća bila je Darija Miljanić, studentica prve godine diplomskog studija Odnosi s javnostima Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNIDO ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 10 sati.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškić-Menec, dobar dan. Dan je Europe kojim se obilježava 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik. Ta institucija smatra se temeljem današnje Europske unije. Predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta u Hrvatskoj i ove će godine na Trgu Bana Jelačića organizirati prigodnu proslavu. Zamjenica voditeljice predstavništva komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović za Media Servis je otkrila što čeka građane.
2: Moći će se okušati u ragbiju, moći će se okušati u irskome nogometu, u košarci, bit će još jako puno dodatnih sportskih aktivnosti jer nam je ove godine zapravo poruka Europsko zajedništvo može se primijetiti i kroz europske sportove. Za kraj bit će i razvijanje europske zastave na glavnom zagrebačkom trgu uz zvuke, pjesme, insijeme, to tako tunja tamo iz 90-ih za sve one koji se sjećaju. Imat ćemo i jedan kvartet gudača koji će onda svirati i ovu uspješnu iz 90-ih, ali isto tako je naravno himnu Hrvatske i Europske unije Odu radosti.
0: Američko južno zapovjedništvo objavilo je da je pogođen brod u istočnom dijelu Pacifika, pri čemu su ubijene dvije osobe, a jedna je preživjela. Najnoviji je to incident u nizu napada koje skupine za ljudska prava opisuju kao izvansudska ubojstva, dok Washington tvrdi da se bori protiv narkoterorista. U ovakvim napadima američke vojske od rujna je poginulo više od 190 ljudi. Potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius u Atlantskom oceanu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Svi su identificirani kao posljedica virusa Anda za koji se zna da se prenosi među ljudima. Do sada su 3 putnika preminula od posljedica ove bolesti. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 21, Zagrebu 20, Rijeci 19, Osijek je na 18 stupnjeva. Djelomica ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro na istoku i jugu malo kiša, a poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slaba, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni u prvom dijelu dana i bura. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Uidu radio.

0: per
1: Unito Radio.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Kako umjetna inteligencija zna ono što zna? Današnje generativne modele umjetne inteligencije uče se na ogromnim količinama slika, knjiga, fotografija, novinskih članaka i drugih autorskih sadržaja iza kojih stoji konkretan rad konkretnih ljudi. Hoće li i na koji način se ti ljudi ikad kompenzirati za ono što su uložili u stvaranje takvih modela umjetne inteligencije, otvoreno je pitanje. Ili će velike međunarodne kompanije koje rade na njihovom razvoju u konačnici profitirati stvarajući svoje modele na radu i trudu drugih ljudi. Čije je ono što stvara umjetna inteligencija i čije je vlasništvo ono na čemu se ona trenira, pitanja su koja će nam danas pomoći odgovoriti odvjetnik Mladen Vukmir, međunarodni stručnjak za intelektualno vlasništvo i autorsko pravo. Dobar vam dan želim.
4: Dobar dan.
3: Pozdrav svim našim gledateljima i slušateljima. Ja sam Ivan Fischer, a s nama je danas u studiju Ideja HR u znanosti i tehnologiji Mladen Vukmir. Čuli smo u uvodu, znači veliko je pitanje čije je sve to? Ko je zapravo odgovoran za vlasništvo svih tih količina informacija koje su upucane u modele generativne umjetne inteligencije?
4: Pitanje na koje nije jednostavno odgovoriti. Budući da se radi o informacijama, na informacijama nema prava intelektualnog vlasništva. Jel? Dakle, trebamo lučiti od cijele te sveukupnosti podataka koji su uneseni, one koji jesu pod intelektualnim vlasništvom, a druge koji nisu. Kad se radi o tako velikim količinama podataka kakve su ovdje, to nije jednostavno. Jel? I tu, budući da, iako danas nije sasvim jasno tko je sve posrkao tu količinu podataka i šta je sve posrkano, jel? Onda je tim teže utvrđivati. Međutim, vidimo po outputu pojedinih modela generativnih, jel, da unutra ima naravno i stvari koje su zaštićene.
3: Kad bih se dana tjerat da praktički cijelu knjigu od riječi do riječi prenesu.
4: Pa, čak i kad se traži da stvori nešto drugo, odjednom ispadaju dijelovi koji zapravo se vidi, prepoznaje se njihov izvor. To samo po sebi, po načelima autorsko-pravnima, nije dopušteno i tu bi trebao biti pristanak autora da se njihovo djelo koristi.
3: Na takav način.
4: Ondje gdje je vrag, jel, kojeg je teško odgovoriti, je šta je kad su ti podaci uneseni, jel, i koji se onda prerade na neki način i izlazi output koji nije direktno očito vezan sa nekim autorskim dijelom. Moglo bi se to pojednostavniti i reći, znate, mislim, to isto kao kod ljudske kreativnosti. Neki pjesnik je do trenutka kad je napisao pjesmu pročitao 500, 1000 poema tuđih u životu i vjerojatno mu je nešto od toga ostalo. Neki stilistički način i modeli koje je htio ili podsvjesno obradio. Je li to stroju dopušteno da na taj način čita, jer kod large language models, ne, ili LLM-a, moglo bi se reći da se uglavnom radi o čitanju, kod grafike tu sad nešto već naprednije, a još će onda biti novih izazova kada se uspostave ti takozvani world models u kojima će različiti senzorski, fizički input isto biti dostupan stroju. Jel? Dakle, mi nismo niti blizu kraju te priče i još će druge vrste podataka ulaziti unutra. I trenutni napori da se autorima omogući neki stupanj kontrole nisu osobito uspješni, recimo to tako. Dakle, postoji, recimo, postoje neki web stranice na kojim su fotografi uspjeli zaustaviti unošenje. Da, unošenje. Međutim, da li je to u nekom drugom modelu već unutra ili nije, to je jako, jako teško praktično ostvariti. Onda sudovi su naravno dosta spori, traže da se stvari dokažu, jel? To traje onda dosta dugo, naravno onda postoje i prizivni procesi u kojima stvari mogu trajati godinama prije konačnog odgovora.
3: A modeli do tad već odlete generacije dvije?
4: Vidimo da je razvoj, modela tako brz da mislim da je praktički svaki mjesec imaš neki skok kvalitativniji i teško je nekom ko se ne bavi s tim, dakle ko nije tamo na onoj strani koja to probavljuje, jel? Meni je teško zamisliti šta oni rade u tih svih mjeseci, svaki mjesec za mjesec kad poboljšavaju, šta ubacuju unutra, šta rafiniraju, kakvi su ovi čvorovi dubokog učenja, šta, da li to dolazi od manje podataka, a više nekakve logike, nemam pojma šta oni rade. Dakle, tu mi nemamo dovoljno transparentnosti, niti imamo dovoljno dubine diskursa javnoga da bi stvarno mogli nešto suvislo odlučivati i trasirati. Ja ne kažem da evropski zakonodavac ima taj problem koji mi koji smo kao individualni stručnjaci probamo stvoriti sliku o trendovima. Tamo ipak resursi i velikih zemalja i industrije su takvi da je jasnije šta se dešava, ali ja mogu potvrditi da na razini pojedinačnih pravnika koji jesu stručnjaci za umjetnu inteligenciju, ja ne vidim da je postignuto nekakvo stvarno razumijevanje koraka koji se čine u razvoju.
3: To je jedno veliko zanimljivo pitanje zapravo medija. Znači, ista je priča, samo puno se brže obraće. Znači, ljudi sve više za informacije aktualne u svijetu postavljaju pitanje chat modelima, tj. Chat botovima, koji zapravo se informiraju gledajući svjetske medije. Znači, oni čitaju, prolistavaju članke koje su opet radili novinari, znači što su autorska djela, i onda iz njih izvuku samo one najbitnije informacije. Sad, tu je jedan problem čisto praktične prirode, što se time smanjuju prihodi izdavačima, smanjuje se dostupan novac onima koji stvarno proizvode informacije, te postepeno se dovodi do toga da će postati neisplativo proizvoditi informacije. Ali opet pitanje je, znači, autorskih prava, ne možemo postaviti autorska prava na samu informaciju, ali znači, postoje li i može li se osmisliti model da se na neki način one koje uistinu otkrivaju i donose i predstavljaju informacije, da ih se na neki način kompenzira za to što se njihove informacije prenose čak bez atribuiranja ikakvog?
4: Da. Situacija je i tu jednako složena i pritisak je jednako velik svuda. Dakle, ta izmicanje ekonomske podloge koje se dešava je svojstveno različitim industrijama, pa tako i medijskoj. Svi od nas na te pritiske odgovaramo za sada povećanim korištenjem umjetne inteligencije, pa tako i mediji danas objavljuju ogroman broj članaka koji su zapravo kreirani putem umjetne inteligencije, a ne više putem novinara. Da li će napredak umjetne inteligencije, recimo putem world modela, gdje će moći putem senzora mašina zaključivati šta se oko nje dešava, da li će to dovesti do dalje gdje neće trebati onda dopisnika imati s nekog mjesta, jel će tamo
3: drona na skup,
4: posle drona bit će
3: ljude odmah,
4: kamera bit će, ne znam, ratni dopisnici će imati senzor koji će mjeriti snagu eksplozija, pa će se znati šta bacaju i koliko su, jel, toga bazi. Dakle, promjene su potpuno nas nadrastaju. Jel? Mi imamo već problem da su tehnološki napreci tijekom 20. stoljeća Pa zapravo i tijekom 19. stoljeća, dakle od industrijske revolucije, razvoj tehnologije stalno ubrzava. Jel? I mi imamo kao ljudska vrsta problem evolucijski. Mi ne evoluiramo dovoljno brzo i zato te pritiske doživljavamo kao stres djelomično, pa onda kao bolesti, jel? Jer nismo u mogućnosti procesirati tu razliku u okolini koja se oko nas odvija. Jel? I tu naravno onda da i pravno, odnosno pravni okvir, odnosno zakonodavac to teško prate i stalno je u zakašnjenju. Ja sam pisao jedan članak još prije 15-20 godina u kojem sam išao proučavati utjecaj tehnologije na razvoj prava, pa sam vidio da postoji gotovo jedna konstanta u prošlosti i tijekom 20, znači od 19. i tijekom 20. stoljeća, da se pravna rješenja uspostavljaju nekih 20 godina nakon pojave nove tehnologije. Nova tehnologija prvo stvara nove poslovne modele i onda oni nisu uniformni, nego se pojedini poslovni modeli, jel, natječu. Onda kad jedan postane dominantan, onda zakonodavac to percipira kao nešto što je smisleno regulirati, jel? Eventualno korigira nešto na bazi iskustava ovih drugih i onda imamo propis koji regulira prava na ljudskoj kreativnosti, govorimo o intelektualnom vlasništvu, dakle ili konkretno o autorskom pravu, jel ovdje. Tako vam se nakon izuma Lumierove filmske kamere, 20 godina nakon toga se vidi, fotokamere, pa onda nakon braće Lumière se onda i kino uvrštava. I to sve traje 20 godina. To se jedva skraćivalo sve do prije nekih 25-30 godina. Recimo tamo kod Napstera je nastao jedan skok ubrzanja i zakonodavci su probali ubrzano intervenirati. Međutim...
3: Dobro, to je bila puno veća industrija zapravo, puno više novaca s druge strane koji su se požurili zaštititi svoje interese.
4: Pa uvijek je industrija, mislim, ne znam da li znate povijest zaštite softvera autorskim pravom. Softverska industrija tijekom 60-ih računala da će imati patentnu zaštitu. Slali su na patentne zavode, međutim tamo to niko nije ispitivao, gomilale su se kutije sa kodom u hodnicima, a i zaštite nije bilo, a počeo je izvoz i trebalo je nekakva prava imati, jel? I onda industrija lobirala i dobila zaštitu autorsko-pravnu, koju su se tada stručnjaci za autorsko pravo zgražali, jer to nije nešto, to ima elemente inženjerskog razvoja, jel? I nije samo po sebi znanstveno ili umjetničko djelo kakvo se prije štitilo autorskim pravom. Međutim, je to ugurano unutra u autorsko pravo i to na način da je autorsko pravo zauvijek izmijenjeno. Dakle, ono je, kak bi rekao, razdrmani su mu šavovi nakon toga bili. I onda, naravno, digitalija nije bila promišljana u tom trenutku, jel? I koje će sve biti posljedice. I onda smo mi stalno nailazili na nove izazove medija, da tako nazovem, digitalnog ili potke digitalne, jel? Koju nismo adekvatno promislili niti adekvatno štitili. I danas je autorsko-pravni sustav strahovito uzdrman zapravo svim tim promjenama i neki stručnjaci, među kojima sam i ja, jel, smatramo da je zapravo potrebno jedan reset prava nematerijalne imovine koji za sad se ne nazire. Naša multilateralna međunarodna situacija je katastrofalna, nema sporazuma ni o čemu, jel? Dakle, mi sada ni ne možemo, čak i da bismo htjeli stvoriti novi globalni sustav zaštite nematerijalne imovine, odnosno nematerijalne imovine na ljudskoj kreativnosti, jer imamo i nematerijalnu imovinu na podacima koja je data koja se pojavila u međuvremenu. Ja vam mogu reći da niti ta razlika, jel, dakle, nije pravilno i dubinski promišljena. Mi vidimo da je data različita, jel, ona, to je nematerijalna imovina koja nije stvorena ljudskom kreativnošću, nego nekim drugom vrstom napora.
3: Automatiziranim procesima prikupljanja informacija.
4: Senzorima, jel, dakle, harnessing, ne, dakle, ono, prikupljanje na neki način. I pitanje je, jel, danas u kojoj mjeri je uopće, recimo, vlasnički pristup bio, bi bio podesan za zaštitu podataka. I čini se da mnogi stručnjaci su već i došli do zaključka da nije podesan. Jel? Kod prava intelektualnog vlasništva smo imali jednu čudnu putanju u kojoj se prvo su stručnjaci smatrali da ne bi trebalo davati previše vlasničkih elemenata i zato se govorilo o intelektualnom vlasništvu i zato je trajanje ograničeno za razliku od vlasništva. Onda su ljudi intuitivno došli do toga da su shvatili da zbog toga što je objekt vlasništva nematerijalan, ono se ponaša različito kada se međutim su instituti koji su se primjenjivali na pravni instituti iz tradicionalnog vlasništva koji su se primjenjivali na intelektualno vlasništvo su zapravo bili slični ili identični, ali su rezultati bili ponešto drugačiji zato jer je objekt vlasništva nematerijalan. Tako da sve te stvari su pod industrijskim pritiskom i naglim promjenama dosta slabo usklađene i podešene. I to je još jedan od razloga zbog kojih izgleda da bi trebalo cijeli sustav pojednostavniti. To što ja govorim je i međunarodno prilično neortodoksni pristup, ali ja se sad dovoljno dugo bavim s tim da se pouzdajem u te neke svoje observacije i zaključke i moram reći da budući da sam bio predsjednik jedne udruge europske koja se zove ECTA za intelektualno vlasništvo, jedne od najznačajnijih, jedne od dvije najznačajnije europske udruge za intelektualno vlasništvo i bio sam puno kao predsjednik ECTA u kontaktu i sa Europskom komisijom, dakle da strani ne zakonodavca, ali ono ko daje, stvara propise nove, i sa Europskim uredom za intelektualno vlasništvo, što je sigurno jedan čvorište znanja u Europi na najvišoj razini, jel? I mogu reći da sam zapravo sa tim neortodoksnim pristupom bio iznenađen koliko je receptivnosti bilo. I sad kad više nisam predsjednik, prije godinu i pol sam, jel, mi je završio mandat, pa gledam šta se dalje s tim dešava, jer se te stvari sporo kreću, pa vidim da nisu to pustili da ode, ali ne znaju sasvim točno šta bi. Možete, kakvi industriji koja mora zarađivati, mora nas sve kao društvo uzdržavati praktički, jel, mislim, jer novac konačnici od neku dolazi, a to je industrija. Jel? Dakle, kak sad njima, šta im reći, sad ćemo resetirati pa će vam pravila biti drugačije, u kojoj mjeri će biti drugačije, u kojoj mjeri će biti ista, ali o tome moramo razgovarati, a to ne radimo, jel? I dakle, moj prijedlog i taj odnos sa EUIP-om se svodio na to, jel? Dakle, ajmo početi na jednoj institucionalnoj razini legitimizirati taj diskurs o neadekvatnostima prava
3: sadašnjeg sustava.
4: Da, sadašnjeg sustava i vidjeti šta bismo mogli promijeniti.
3: To je ogroman problem, kao što ste rekli, znači u tome što mi se još možemo pokazati želju i možemo se dogovoriti na nekakvoj razini Europske unije, ali cijeli taj sustav mora biti globalan, čisto zbog toga što su svi podaci, sva autorska prava raspršena po cijelom svijetu.
4: Pa jedan od problema sa tim 19-stoljetnim intelektualnim vlasništvom je to što je ono na načelu teritorijalnosti zasnovano, što je zapravo drugim riječima nacionalne jurisdikcije, jel? I to se pokazuje preprekom za modernu industriju. I pravo intelektualnog vlasništva je mnogo skuplje za industriju zbog toga što je to zasnovano na teritorijalnim principima. Sad, vidite, Evropska unija je zapravo mnogo radikalnija nego što ljudi to razumiju, odnosno percipiraju. Mm-hmm. Vidite, Evropska unija u slučaju prava žiga i prava dizajna stvorila nadnacionalno pravo i potkopala sustav Bernske i Pariške konvencije iz 19. stoljeća, zato jer naprosto on
0: Mogao funkcionirati.
4: Apsolutno, on nama, ne možeš imati jedinstveno tržište i teritorijalna prava intelektualnog vlasništva. I to je u nekim segmentima bilo jednostavnije, kao kod prava žiga i prava dizajna, kojima upravlja Europski ured za intelektualno vlasništvo u Alicanteu, u Španjolskoj. A sada je to postignuto i dobrim dijelom već postignuto u takozvanoj UPC konvenciji ili Unitary Patent Convention, dakle to je jedinstveni patent Europske unije, koji je zbog različitih problema jezika, jurisdikcije trebalo 40 godina da stupi na snagu. Stupio je na snagu na dan kad smo mi, odnosno mislim da je dan prije ili poslije našeg pristupanja Europskoj uniji 2013. stupio na snagu. Onda je nastao zastoj zato jer je dio mehanizma uključivao Englesku, pa je zbog Brexita, tako da je užasno sporo to rađanje zajedničkog sustava. Međutim, on doista danas sada već funkcionira. Hrvatska nije u njemu jer to nije bio dio acquis communautaire, mi nismo to percipirali kao značajno. Da, Poljska nije unutra zbog nekih svojih interesa, Španjolska zbog toga nije jezik im priznat, pa su se uvrijedili i ovaj, nisu pristupili i tako dalje. Onda Mađarska recimo je pristupila, ali nije ratificirala zato da podriva Evropsku uniju, jel? Sad će se možda to promijeniti pa će pristupiti. Irska će navodno sad pristupiti, koja je isto potpisala, ali nije ratificirala. Tako da ovaj, taj se sustav With Pain I Was Born, kak je ime pjesme od Boška Petrovića, ovaj, jazz jedne pjesme. Dakle, dosta je to jedan bolni porod bio, ali evo ide sad svojim nekakvom logičnom kraju i tu Europska unija izlazi na neki način kao pobjednica koja je barem sebi stvorila te uvjete lakšeg poslovanja. Sad, naravno da naše kompanije evropske na svjetskom tržištu imaju isti taj problem. I u Latinskoj Americi, koju ja dobro poznam,

0: stvaraju neki pomaci zadnjih 5 godina recimo, među kojima je i UPC unutar Europe, ali i pristupanje pojedinih latinoameričkih zemalja ovim ranijim konvencijama o jedinstvenim prijavama prava intelektualnog vlasništva. Mogu bi vam o tome pričati satima, ali vraćam se samo da podcrtam, stvarno je u zakašnjenju smo sa adresiranjem tih neadekvatnosti. Imamo sustav koji je kompliciran i posljedično toga skup, jer kad je nešto na međunarodnoj razini komplicirano, onda mislim sve to košta. Moraš imati zastupnika u ovoj zemlji, u onoj zemlji, jel, te takse se umnožavaju, jel, pristojbe koje se plaćaju u svakoj zemlji posebno, i onda mislim završavamo s time da patent košta 250.000 eura, jel, i mislim i iz industrije manjih zemalja nema šanse da adekvatno štite, jel, sve šta inoviraju. I slične stvari sa brendovima, i to nisu tako visoke troškovi, ali su opet 50-70 tisuća, mislim,
1: nakupi se
0: toga. Mislim 50-70, možda sve ukupno, bez da baš cijeli svijet zaštitiš, ali skoro nikome ne treba cijeli svijet, nego se ide regionalno štititi u zemljama koje su, ili samo u zemljama koje su interesantne, pa su onda ti brojevi manji, jel, ali bilo bi zgodnije da imamo nešto što je više univerzalno i da su zbog smanjene složenosti onda i cijene niže, pa dostupnija zaštita.
1: Jedan vrlo zanimljiv set pitanja zapravo za budućnost je, može li umjetna inteligencija biti autor, može li biti nositelj autorskih prava, da, i intelektualnog prava vlasništva? Jer ok, imamo neke primjere, kao već su neki AI glazbenici potpisali ugovore sa izdavačkim kućama. Ko je zapravo to nositelj? Znači osoba koja koristi taj AI za razvoj svojih pjesama, da li ona uopće može, mislim to je tek pitanje za sudove, ali pozivati se na autorska prava umjetne inteligencije koja to proizvodi za njim.
0: Da.
1: Potom, sve velike softverske kompanije počele su se koristiti zapravo alatima umjetne inteligencije za kodiranje. Ono što se prije smatralo intelektualnim vlasništvom, znači
0: to je softverski kod.
1: Softverski kod, tako je. Ako, ili ćemo smatrati da umjetna inteligencija može biti autor, pa onda to vlasništvo kompanije, ili će se jednom neko sjetiti, ako umjetna inteligencija ne može biti autor, onda je taj kod svačiji.
0: Da. Autor je ime za onoga koji stvara, jel, stvaratelj. Meni se čini da umjetna inteligencija stvara sada već na jednoj razini koja je prosječno viša od ljudske. I kad, ono što smo mi spremni ljudima priznati autorsko pravo, to je već nadmašeno u prosjeku. Jel? Sad, pitanje je da li se umjetnost može uopće stvoriti putem umjetne inteligencije. Pitanje šta je umjetnost, jel? Dakle, ja obično, bio sam rock kritičar kao mlađi, pa sam si ta pitanja puno postavljao, jel? Dakle, umjetnost je zapravo jedan vid govora, jednog jezika kojim mi neke poruke kodiramo, jel?
1: I način izražaja.
0: Način izražaja kao što je i govor. Dakle, smisao se izražava. Umjetnost je jedan malo različitiji način, da. Dakle, da li, ako umjetna inteligencija emulira taj način, da li je to umjetnost? Ili je potrebno ipak nekakav element osjećaja koje ljudi često dodaju, jel, kad stvaraju na umjetnički način? Tako da postoje brojni članci koji probaju na filozofski način odrediti da li je stvaranje umjetnosti uopće moguće. Meni se čini da je moguće to proglasiti stvarateljstvom, ali nisam siguran da mu treba dati zaštitu pravima intelektualnog vlasništva. Jedna banalna razlika, ja to studentima koje podgovorim, mi dajemo ljudima prava zato jer ih ljudi traže. Umjetna inteligencija ne traži nikakva prava, samo ti daje. Pa dobro, traži čak i da se plati. Mislim, evo, ja sam neki dan sam isprobavao Claude, to isto

0: postalo zamorno, jer prvo ChatGPT, pa Perplexity, pa sad Claude, pa sad isprobavaš ih, onda on tamo u jednom trenutku detektira da sam ga koristio toliko i toliko sati, onda mi traži da se pretplatim. Onda se pretplatim jer sam profesionalno u tome, jel mislim? Dakle, oni stvarno uzimaju novac i taj će novac nesumnjivo biti ogroman kao što je to bilo i na internetskim društvenim platformama. Zato je pitanje redistribucije tih sredstava jedno od centralnih pitanja budućnosti. Međutim, ja osobno mislim da autorsko pravo ovakvo kakvo je danas nema snagu dovoljnu da to riješi na neki način koji bi društva stavio uravnotežio. Jel? Tako da, jedan od dijela ovog diskursa na koji ja pozivam jest i razgovor o tome kako ćemo postići ravnotežu moći baziranja na modelima sa društvenim interesima. I mislim, tu već danas imamo problem. Društveni interes jest da sadržaji budu u umjetnoj inteligenciji, jer će ona biti pametnija i pouzdanija na neki način. Nadajmo se, jel? Da. Mislim, kuž. I sad, treba li onda autor imati mogućnost da zabrani pristup svojem dijelu, kad je društveni interes zapravo da to bude unutra? Znači, trebalo bi biti unutra, ali se ne bi smjelo koristiti na način koji onda vređa pravo. Ne? Dakle, to nismo niti to još razriješili. A kamoli kako ćemo u budućnosti, kad ta moć počne još dodatno rasti, sad je rasla zbog investicija. Postoje ljudi koji tvrde da se te investicije neće isplatiti. Jel?
1: Dakle, veliki mjehur koji će se
0: tako je, dakle, moguće. Mislim, mi to danas ne znamo, ali kad vi vidite kako funkcionira umjetna inteligencija, onda ipak izgleda da je ogromna korist, jel? I dakle, da će to vjerojatno se nastaviti koristiti i vjerojatno će se na tome zarađivati. Sad, koliko i šta će biti sa industrijom, ovom reklamnom industrijom, jel? Hoće li oni na isti način pristupiti u umjetnoj inteligenciji, pa ćeš onda dobivati tamo neki istovarićete nekakve reklame koje nisi uopće ni pitao, niti te zanimaju, jel, ko što se to danas dešava. Teško je reći, ali sigurno je da opet nećemo imati vremena o tome dovoljno raspravljati, jel, zato se vraćam na ovo, mi moramo o tome stalno razgovarati, jel, i stalno to propitkivati. Ja sam gledao razvoj industrije umjetne inteligencije u Hrvatskoj, vidio sam kako je niska sklonost preispitivanju bilo čega. To je tako ko sa svakom industrijom, jel, mislim, dakle, oni probaju ostvariti prihode i profit tako da, mislim, koriste bilo šta ne zanima ih konzistentnost razmišljanja. Međutim, zbog dubokih promjena koje te tehnologije donose, ipak društva legitimno traže da se o tome sustavno razmišlja. I tu zato ja mislim da je evropski pristup i pokušaj regulacije jedna vitalna funkcija. I ja sam čak na nekim savjetovanjima, susretima Hrvatske udruge za intelektualno vlasništvo problematizirao to, jer tamo je dosta atmosfera bila u korist SAD sustava, mislim, koji ja dobro poznajem, sam radio u Silicijskoj dolini i mislim, osjećam se kod doma tamo. Međutim, poznavajući te razlike, ja sam tada odgovorio, to je prije godinu i pol bilo, ja sam im rekao, gledajte šta se dešava u SAD, nije li to posljedica
1: takvog sustava
0: u kojem industrija samo vodi i razbija, jel? A Europa možda pokazuje znakove vitalnosti regulirajući, jel? Dok je tamo umrlo tkivo, metastaza, kužite, ne? I evo, tu mislim, nemam odgovor na to, ali mislim, vjerojatno je, kao što sam i ranije mislio, prije nek su se ti problemi tako izoštrili, ja sam uvijek mislio, mi moramo jedni od drugih učiti, jel? Mislim, i naravno, međutim, možda zato jer sam Evropljanin, ipak imam takav pristup da je malo razmisliti poželjno. Da, da.
1: Moram još pitati za kraj. U velikom broju industrija, znači od medija, kao što smo spomenuli, mm-hmm. pa nekakvih kreativnih ilustratora, stvaratelja, glazbenika, umjetna inteligencija se ubacila zapravo tamo gdje su ljudi nekad stjecali iskustvo. Znači, nekakve početničke pozicije, unošenja vijesti, rađenja jeftinih ilustracija, skladanja jeftinih džinglova. Danas je to puno jeftinije zapravo prebaciti samo na umjetnu inteligenciju i oni koji bi na tome stjecali iskustvo, dobivali nekako vrlo bitna iskustva učenja u svojem poslu, u svojoj karijeri, danas su uskraćeni za to. Kakvo je stanje u pravu?
0: Pa ja bih rekao da je za sada, osim u najvećim svjetskim pravnim uredima, koji su vrlo rano krenuli i u investicije i u eksperimente, situacija tada ljudi još uvijek isprobavaju. Dakle, mislim, nije još dovelo do toga da se struktura zapošljavanja mijenja nužno. Međutim, po onom što se vidi, nema previše dvojbe da će se to dogoditi. Ja, kao i mnogi drugi seniori, doista danas dajem umjetnoj inteligenciji da mi napravi početni nacrt umjesto da to dam nekom vježbeniku. Naravno, tu isto ljudi koji nisu pravnici pokušavaju to, pa dobivaju ugovore koji su žgoljavi i smiješni zapravo, jel? Bez da razumiju da to nije standard. Jel? Ali kad ti jesi pravnik, pa znaš složiti prompt, pa kad možeš ispitati rezultat, output, jel? I reći mu daj to korigiraj ovdje, daj ondje, rezultati su zapanjujuće dobri. Mislim, to je iznad razine vježbenika početnika. Jel? Dakle, a doslovno je gotovo, mislim, ne znam, na Perplexityu koji je malo brži, ali možda manje bogat sa svojim outputom, je strahovito brz, to su sekunde. Kod Kloda to traje malo dulje, ali je rezultat još bolji, ne, bogatiji. U nekim situacijama vi danas kad stavite unutra prepisku koju ste dobili, jel, ja imam pro verzije pa stavljam tamo gdje mislim da se ne otkrivaju podaci. Jel? Dakle, kod Perplexitya sam se bio pretplatio zato jer oni tada su ti omogućavali da samo, jel, da ne ide, da se ne uči nad podacima koje ti daš.
1: Što je bitno za zaštiti
0: tajnost.
1: Klijenata, tako je,
0: to je jedna slučaja. To je jedna od etičkih obveza odvjetnika da zna, jel?
1: I novinara,
0: naravno. Pa zapravo i svih u ljudskim odnosima, jel, mi moramo poštovati taj element povjerljivosti na kojem je trust, povjerenje zasnovano. Ne? I sad tu su rezultati apsolutno, mislim, zapanjujuće kvalitetni, mislim, tako da tu nemam šta tražiti više. A htio sam reći da čak kad staviš prepisku, meni je Perplexity dao preporuke kako razgovarati na sastanku iduće sa osobom, jel, koja je dala takav mail odgovor, jel, gdje odbija neki zahtjev, ne, i šta joj predložiti. Mislim, i još mi je citirala propise koje... Sad, onda bi trebalo biti isto dužnost odvjetnika da ide provjeriti jesu te odredbe točne ili nisu.
1: U zakonu.
0: Međutim, se i to u odnosu na prije godinu i pol nevjerojatno poboljšalo. Mislim. Tako da sad je postaje pomalo gubitak vremena ići provjeravati, jer je to, mislim, postaje stvarno pouzdano. nemam pojma gdje će to završiti, ali ide strahovito brzo u promjene.
1: Umjetna inteligencija donijela je ogromnu količinu kaosa i onako narušena međunarodnom sustavu autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Ono što je neophodno je jedan veliki reset, ali za takvu razvoj situacije bilo bi potreban veliki dogovor svih onih na koje se to odnosi, što bi značilo jedan veliki međunarodni dogovor. Poštovani gledatelji, poštovani radijski slušatelji, gledali ste još jednu epizodu podcasta Ideja.hr u znanosti i tehnologiji. Danas je s nama u emisiji gostovao odvjetnik Mladen Vukmir. Hvala vam lijepa.
0: Hvala na pozivu, uvijek mi je drago razgovarati o tome što ljudi mnogi smatraju da je složeno i ezoterično, a zapravo ne se dotiče sviju.
1: Nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih.
0: Također, hvala.
1: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, moje ime je Ivan Fischer. Pratite nas na portalu Ideje.hr, na Spotify-u i na YouTube-u. Doviđenja.
2: Ideje.hr. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
0: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum. Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i za blistaj do neba.
4: Moskvi proslava pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Obilježava se Dan Europe. Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduku u posljednjem vječnom derbiju sezone.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar vam dan. Američka administracija predsjednika Donalda Trumpa i dalje optimistična glede postizanja dogovora s Iranom o okončanju rata, ali Teheran još nije službeno odgovorio na najnoviji prijedlog Washingtona. Na drugoj strani svijeta, u Moskvi, obilježena je pobjeda Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom, a vojna parada održana je bez revije, tenkova, projektila i drugog teškog naoružanja. Ruski čelnik Vladimir Putin u govoru je pohvalio ruske snage koje se bore u Ukrajini, ali ustvrdio.
5: Oni protivostaju agresivnoj sili.
6: Sudionici specijalne vojne operacije suočavaju se s agresivnom silom naoružanom i podržanom od cijelog NATO bloka. I unatoč tome, naši heroji nastavljaju ići naprijed.
4: Ome dodajmo da su Kijev i Moskva pristali na prekid vatre do ponedjeljka, a obje strane razmijenit će po 1000 ratnih zarobljenika. U međuvremenu nižu se incidenti u Hormuškom tjesnacu, a među najnovijima je američki zračni napad na dva iranska tankera kao odgovor na iranski napad na tri američka razarača. Trumpov državni tajnik Marco Rubio.
6: Ako pucate na brod američke mornarice, što bismo trebali učiniti? Oh, primir je. Nećemo boriti vaš dron. To je glupo stajalište. Naravno, uzvratili smo vatru. Pucali su na nas. To je ono što bih očekivao. Samo glupe zemlje ne uzvraćaju vatru kad ti pucaju. A mi nismo glupa država.
4: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je SAD da se odlučuju za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada je diplomatsko rješenje na stolu i dok Iran još važe oko budućih poteza, analiza američkih obavještajnih službi pokazuje da bi Teheran mogao mjesecima izdržati pomorsku blokadu koju provodi američka mornarica. Sam Trump inzistira na tome da je primirje još na snazi, a što se tiče mirovnog dogovora poručio je.
6: Ako nema primirja, ne morate to znati. Samo ćete vidjeti veliki bljesak iz Irana. Bolje im je da potpišu dogovor brzo. Razgovori idu jako dobro, ali oni moraju razumjeti. Ako ne potpišu, jako će za to platiti.
4: U isto vrijeme SAD nastavlja s vojnom akcijom napada na brodove u Pacifiku kao dio akcije usmjerene protiv narkoterorizma. Američko južno zapovjedništvo objavilo je da je pogođen brod u istočnom dijelu Pacifika, pri čemu su ubijene dvije osobe, a jedna je preživjela.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Na središnjem Zagrebačkom trgu obilježava se Dan Europe uz bogat glazbeni i sportski program. Svoj dolazak potvrdili su predstavnici grada, vlade i europskih institucija. Zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Andreja Čović-Vidović.
7: Dođite na glavni Zagrebački trg u subotu od 8 sati 45 minuta do 11 sati. Slavimo Dan Europe koji se svake godine obilježava 9. svibnja u svim državama članicama Europske unije. Biće i razvijanje europske zastave na glavnom Zagrebačkom trgu uz zvuke, pjesme, Insieme, Tota Cotugna tamo iz 90-ih za sve one koji se sjećaju. Imat ćemo i jedan kvartet gudača koji će onda svirati i ovu uspješnicu iz 90-ih, ali isto tako i naravno himnu Hrvatske i Europske unije Odu radosti.
4: Dan Europe kojim se obilježava 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, ideji na kojoj je nastala Europska unija kakvu danas poznajemo, poručio je premijer Andrej Plenković u svojoj čestici. Kazao je da Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo. Europska unija nije samo institucionalni okvir, ona je u Hrvatskoj vidljiva u svakodnevnom životu, u novim školama, dječjim vrtićima i bolnicama, u cestama i mostovima, u obnovljenim zgradama i gospodarskim projektima koje razvijaju sve krajeve Hrvatske i podižu kvalitetu života naših građana i gospodarstvenika, istaknuo je premijer. Dodajmo da se u Zagrebu danas održavaju manifestacije Hod za život i Trnjanskih kresovi, ali derbi Hajduka i Dinama od 16 sati kojeg je policija proglasila događajem visokog rizika. Više u sportskim minutama koje slijede.
2: Sport.
6: Posljednji ovosezonski vječni derbi Dinama i Hajduka sve je bliže. Iako su modri svoju titulu osigurali ranije, njihov trener Mario Kovačević više je puta naglasio kako su pobjede do kraja prvenstva imperativ.
8: To sam baš htio reći, kad vidite da je da su navijači već napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali, htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo od prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobijedili.
6: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
9: I hope that's the idea.
10: Nadam se pobjedim, to je naša ideja, želimo i probat ćemo pobjediti. U prvoj utakmici bili smo okej, pokazali smo konkurentnost, ali su nas kaznili. U drugoj su zabili u sudačkoj nadoknadi, ali nismo zaslužili pobjediti. Kada pogledate realno, ako ste tako blizu, želite ta tri boda. Ovaj put želimo pokazati bolju igru, kao što smo dokazali da možemo.
6: Uoči derbija, građani su za Media Servis poručili.
11: Bila je duga sezona, puno pojačanja, puno novih igra, ali sve u svemu dobro to izgledalo. Možda je malo bolje trebalo u derbijima i Europi, ali evo, nismo zadovoljni.
12: Dinamo je ove sezone kao i uvijek pokazao dominaciju i mislim da definitivno zaslužuju naslov.
13: Nadam se da će biti zanimljivo i da ćemo dobiti.
12: Znači, ima da Hajduk dobije, možda naslov nismo uzeli, ali derbi je 100% naš.
14: Pa već je sigurao prvenstvo, bit će fešta sigurno neko. Kak je krenuo, zlilo je grdo, a na kraju ispalo jako dobro.
6: Početak utakmice u 16 sati na Maksimiru. U kasnijem terminu od 18.45 još igraju Varaždin i Lokomotiva, dok će u nedjelju igrati Osijek, Istra te Slaven Belupo Gorica. Jučer su 34. kolo otvorili Rijeka i Vukovar, a slavila je uvjerljivih 3-0 Rijeka. Pobjedom je momčad Viktora Sančeza zasjela na treće mjesto prvenstvene ljestvice i sada se nadaju kiksu Varaždina. Hrvatski tenisač Dino Prižmić došao je do najveće pobjede karijere. Fantastični Splićanin u drugom je kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu srušio šesterostrukog pobjednika ovog turnira, Novaka Đokovića, s 2-6, 6-2, 6-4. Prižmić je pobjedom osigurao ranking karijere, a to je 78. mjesto na ATP ljestvici. Dino će za ulazak u osminu finala igrati protiv Francuza Uga Umbera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info.
9: Najlakše se štedi kad vam odvajanje novca u štednju postane radnja o kojoj niti ne razmišljate. A još lakše se štedi kad to za vas radi vaša banka. Upoznajte inovativnu funkcionalnost PBZ bankarstva. Hashtag WithSave čini štednju zabavnom i jednostavnom, te radi čak i bez prijeve u aplikaciju. Svaki put kad plaćate Visa Inspire karticom, iznos do prve pune jedinice automatski se prebacuje na vašu hashtag WithSave štednju, a možete i odvajati iznose prema vašim željama. Jednostavno ubacite željeni iznos u virtualnu hashtag WithSave kasicu. Tako štedite i kad trošite i uopće o štednji ne razmišljate. Ugovorite svoje PBZ digitalno bankarstvo. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Šibenik 23, Split, Daruvar, Zagreb i Bjelovar mjere 22, 21 je u Sisku, Karlovcu i Rijeci, dok Zadar, Osijek i Dubrovnik mjere 20. U Slavonskom Brodu je 19, u Gospiću 15 stupnjeva. Djelomica ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro na istoku i jugu malo kiša, a poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni u prvom dijelu dana i bura. Najviše temperatura zraka 20 do 25 stupnjeva.
9: Media servis. Najbrža istina.
15: Call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it.

0: Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas vas vodim kroz emisiju Idemo u ekonomsku. Današnja tema je svakodnevnica učenika s poteškoćama. Govorit ćemo o izazovima s kojima se učenici susreću u školi, odnosima s vršnjacima i nastavnicima, ali i o samoj važnosti razumijevanja, podrške i uključivanja u svakodnevni život škole i društva. Kroz emisiju pokušat ćemo približiti kako izgleda njihov školski dan, što im najviše pomaže, ali i kako svi zajedno možemo doprinijeti stvaranju okruženja u kojem će se svaki učenik osjećati prihvaćeno, ravnopravno i ugodno. S nama su danas učenici Luka Škurla i Luči Kušelj. Dobar nam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Evo Luka, za početak, možeš li nam se ukratko predstaviti i reći nešto više o sebi?
3: Dobar dan, hvala što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji. Znači, ja sam učenik 3. B razreda Ekonomsko-trgovačke škole, upravni referent, osoba sam sa poteškoćama, znači slabo vidim.
2: Možeš li nam izdvojiti s kojim se zapravo ti svakodnevnim poteškoćama najčešće susrećeš tijekom svoje nastave jednog školskog dana? Što te najviše u danu muči?
3: Pa u danu me, znači u školi, znači imam asistenta, ona mi pomaže, znači pisati, pomaže mi, znači kad idem do WC-a, i da me neko ne sluši zapravo, a tokom dana se susrećem, znači ne mogu ići, znači sam po cesti, nego mora biti neko sa mnom, znači budu sa mnom roditelji kad idemo vani, znači na kavu, na u šetnju, znači ne mogu ići sam, i to je ono, znači samostalnost, to je ono čime se ja susrećem tokom dana. Inače, mislim.
2: Koje su stvari u tvojoj školi prilagođene osobama sa slabovidnošću i što ti najviše pomaže kod nas u školi?
3: Najviše mi pomaže, znači, asistent, znači, meni je, evo, meni, ko meni je prilagođen, znači, razred je, znači, odmah u prizemlju, to je prvi kat, tako da nema ići ni zaskale, pošto se tako, sam nestabilan, imam poteškoće, znači krivi mi se lijeva noga i tako, i ne vidim, i onda da nema ići ni zaskale, eto.
2: Što misliš da bi se u školama možda mogli dodatno poboljšati kako bi učenicima s poteškoćama možda bilo lakše?
3: Pa da, moglo bi se poboljšati puno toga, znači rampa, znači za invalidska kolica, znači pristup do vrata, da mogu znači slobodno ući u školu, onda udžbenici, onda tableti sa jakim procesorom, i to je to.
2: Bravo. Koliko su važni podrška prijatelja, profesora i obitelji u tvom svakodnevnom životu?
3: Pa puno to mi jako znači na psihičkom stanju, da se ne osjećam diskriminiran i tako.
2: Što bi grad Dubrovnik mogao napraviti kako bi život osobama s poteškoćama bio pristupačniji i lakši?
3: Poboljšao, znači, infrastrukturu, znači, poboljšao ceste, i to bi trebalo i drugim isto ljudima, ali što se tiče, znači, osobama sa poteškoćama, stavio, znači, zvučne semafore.
2: Reci nam, Luka, koliko je važno obilježavanje Dana bijelog štapa i što taj dan predstavlja za tebe?
3: Pa jako je važno obilježavanje Dana štapa, jer s time stavljamo naznaku da osobe sa slabovidnošću su, da su iste jednake kao svi drugi, da nisu različitih od drugih ljudi.
2: Misliš li da su ljudi dovoljno informirani o životu osoba sa slabovidnošću?
3: Pa evo, ja ne bi osuđivao, ne bi tu nikoga osuđivao. Ja mislim da su informirani, ali treba svakako na dnevnoj bazi informirati, znači sve više i više da zapravo...
2: Možda da se više posvijesti.
3: Da se posvijesti i da znaju eto nekako kako je to nama u stvarnome životu i šta se sve susrećemo i...
2: I što bi nam Luka možda za kraj poručio našim slušateljima o prihvaćanju razumijevanja i podršci osobama s poteškoćama?
3: Da imaju empatiju za nas, da imaju razumijevanje za nas i da nas shvate, tako.
2: Dragi Luka, hvala na svojoj priči koju si podijelio sa nama, a sada nam se u studiju pridružila Luči Kušelj. Dobar dan, Luči.
1: Dobar dan.
2: Evo, Luči, možeš nam se za početak ukratko predstaviti i reći nešto više o sebi.
1: Ja sam učenica drugog C razreda komercijalist i danas bih voljela malo više pričati o kojim se ja susrećem problemima kao učenica i kao osoba sa poteškoćama sa vidom.
2: Evo, s kojim izazovima se najčešće susrećeš u svom svakodnevnom životu i koje su to neke stvari koje možda shvaćamo zdravo za gotovo?
1: Pa evo, na primjer, ima par stvari, ali to su naravno samo sitnice. Na primjer, kada čekam za bus svoj da dođe, ja na primjer uopće ne mogu vidjeti koji je broj i onda je to mali problem, pogotovo ako sam sama na stanici, jer onda nisam sigurna hoće li se dići ne za taj bus, da se taj bus ne treba bez veze stati na stanicu ako ja neću ulazi u taj bus. Može usput biti, na primjer, za šminkanje. Ja se mogu lijepo našminkati i udaljim se niti pola metra i je ta šminka totalno otišla.
2: A misliš li da su škole danas dovoljno prilagođene takvim učenicima s poteškoćama? Imaš li možda nešto što bi savjetovala da bi se možda moglo poboljšati?
1: Pa škola ima dosta dobar program za slabovidnu djecu, ali u isto vrijeme definitivno bi se moglo poboljšati par stvari, kao na primjer da prvo vide točno kojem učeniku ima koji problem sa vidom, da mogu malo više razumjeti tog učenika pa da njima prilagode neki njihov način olakšanja. I definitivno, evo, u mojoj situaciji mene bi bilo sigurno bolje za dosta predmeta da sam više usmeno, jer mi inače na papiru kad čitam to oduzme jako puno koncentracije jer sam spora u tome. To je opet radi problema s vidom.
2: Koliko ti znači podrška profesora, prijatelja i u obitelji u tvom svakodnevnom životu?
1: Znači puno, definitivno mi pomagaju dosta toga u svakodnevnom životu sa najmanjim stvarima, ali isto vrijeme ja se ne osjećam kao da sam nešto lošija ili gora od njih u tom smislu, nego mi samo pomognu ako mi nešto treba.
2: Da, to su sigurno te neke male sitnice koje zapravo tebi puno pomognu, a drugi to ne vide. Misliš li da društvo dovoljno razumije izazove s kojima se osobe sa poteškoćama danas susreću?
1: Pa ima dosta ljudi koji dosta razumiju, ali u isto vrijeme ima dosta ljudi koji nisu svjesni toga koliko su ti neki mali problemi i zapravo jako utječu na naš život. Mislim da dosta ljudi ipak bi moglo probati malo više razumjeti.
2: Što bi poručila našim slušateljima kada je riječ o prihvaćanju, razumijevanju i podršci? Koja bi bila možda tvoja poruka mladima koji prolaze kroz takva slična iskustva?
1: Pa da se definitivno ne trebaju bojati ničega, jer tu su uvijek i roditelji i prijatelji i dosta ljudi dobrih oko njih koji će im pomoći u svakim problemima ili kroz svakim malim poteškoćama što mi ljudi sa slabim vidom prolazimo. Tako da se ne boje i da će sve biti dobro.
2: I evo za kraj, što te motivira i što te najviše veseli u tvom svakodnevnom životu?
1: Pa da mi se ne volim izlaziti puno sa svojim prijateljima, u stvari me volim gledati dosta i filmova i nekih serija, tako da to definitivno je najdraži dio dana.
2: Draga Luči, hvala ti što si svoje iskustva podijelila sa nama. Dragi slušatelji, bili su to Luka Škurla i Luči Kušelj, učenici Ekonomske i trgovačke škole koji su s nama podijelili svoja iskustva. Ostanite s nama jer će nam se uskoro u studiju pridružiti psihologinja Dora Pavlović.

0: ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobrodošli nazad u emisiju Idemo u ekonomsku. Sada nam se u studiju pridružila psihologinja ekonomske trgovačke škole Dora Pavlović. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Možete li nam ukratko reći nešto o svom radu i koliko često surađujete s učenicima koji imaju određene poteškoće?
3: Pa u svom radu ja se primarno zapravo bavim učenicima, odnosno neposrednom radu sa učenicima, ali ujedno i radu sa nastavnicima i roditeljima, pa tako je su i učenici sa poteškoćama sastavan zapravo dio mog radnog dana. Nažalost, ponekad zna biti jako zahtjevno naći dovoljno vremena za učenike s teškoćama koji u principu trebaju našu pomoć i podršku kako bi i njihovo obrazovanje bilo kvalitetnije i bolje i da se oni osjećaju dobro u našem društvu. U našoj školi od oko 400 zapravo učenika što ih ukupno imamo, ima oko 50 učenika sa teškoćama i tu su razne vrste teškoća. Kao što smo mogli čuti, imamo učenike koji imaju vidne poteškoće, ali ujedno su tu i motoričke, glasovne, poteškoće mentalnog zdravlja, specifične teškoće što se tiče učenja, čitanja, pisanja i slično, tako da su tu razni oblici podrške koji su njima bitni. Tako da u principu tu se radi na savjetovanju učenika u smislu što njima bolje paše unutar nastave, na koji način da možda i pristupe i profesorima, predmetu, na koji način da bolje surađuju sa vršnjacima, i naravno ako imaju bilo kakvih problema što tiče općenito standardnih njihovih životnih tineđerskih problema, da se također mogu obratiti za pomoć i za savjet.
2: Koliku ulogu imaju profesori, stručne službe i vršnjaci u svakodnevnici takvih učenika?
3: Pa ja bih rekla ogromno, odnosno čak možda i višu da imaju nastavnici, vršnjaci nego što imaju stručni suradnici, ali samo zbog toga što u principu više vremena uspiju provesti sa učenicima sa poteškoćama, jer su nastavnici doslovno svaki dan s njima i bolje ih onda i upoznaju i bolje u nekim situacijama i znaju pružiti podršku s obzirom na situacije u kojima su vidjeli učenika i ono što su primijetile da je zahtjevno. Pa tako, evo, recimo, naša učenica Lučija je bila spomenula da njoj bolje leži kad su joj usmeni odgovori nego pisani, tu onda u komunikaciji s nastavnikom se to može riješiti i zapravo omogućiti njoj da na bolji način iskaže svoje znanje. Stručne službe su tu opet i da pomognu nastavnicima kada nastavnici nisu sigurni na koji način pristupiti učeniku i s kojom strategijom, metodom ima omogućiti da oni bolje iskažu svoje znanje.
2: Smatrate li da su škole danas dovoljno prilagođene potrebama učenika s poteškoćama i imate li nešto za izdvojiti što bi se možda moglo dodatno unaprijediti?
3: Pa smatram da uvijek postoji prostora za napredak. U tom pogledu, evo, i naš učenik Luka nam je rekao isto tako neke stvari koje bi se tu mogle unaprijediti. Svakako, mislim da što se tiče svakodnevnog rada i komunikacije sa učenicima i teškoćama, nikad nije dovoljno, to jest nikad ne može biti previše otvorenosti i razumijevanja za poteškoće, tako da u tom pogledu mislim da i ova radio emisija doprinosi tome da se podigne svijest i jednostavno nekad i mi ljudi zaboravimo u svom svakodnevnom životu da ako nemamo poteškoća, neke stvari uzmemo zdravo za gotovo, pa i te neke sitnice kojima je učenica Luči pričala jako puno doprinose tome kako se oni osjećaju kroz dan, tako da i kroz komunikaciju sa učenicima sa poteškoćama možemo puno saznati što njima smeta, pa onda i ispraviti određene stvari u budućnosti.
2: Koliko je važna suradnja škole i roditelja kada je riječ o podršci učenicima?
3: Pa iznimno, jer roditelji su nam glavna spona zapravo i glavni način suradnje, jer opet oni su roditelji i provode ostatak dana sa svojom djecom i oni nam također mogu dati dobar uvid u to kako se učenik ponaša van škole, na koji način onda uči, koje tu možda izazove i učenik sam u učenju ima, pa da tu možemo opet korigirati i dati neke smjernice na koji način poboljšati određene metode i tehnike kako bi učenik bolje usvojio gradivo.
2: Susreću li se učenici još uvijek s nekim predrasudama ili nerazumijevanjem okoline i kako bi se možda moglo raditi na podizanju svijesti po vama?
3: Pa evo, općenito sam prije spomenula, mislim da je podizanje svijesti i otvorenost i komunikacija da je jako bitna, ali nekad niti ne znamo da osoba ima poteškoće. Ako samo vidimo ovako fizički, znači možda neka osoba niti ne izgleda kao da ima teškoće, a zapravo ima nešto s čime se nosi. Pa i otvorenost učenika s teškoćama, kao što su danas naši učenici Luči i Luka bili otvoreni razgovarati o svojim poteškoćama, jako puno podiže tu svijest i to da i mi budemo spremni doći, prići im i komunicirati s njima. A predrasude i nerazumijevanje, mislim da toga ima manje nego što je bilo u prošlosti, no nekad opet znamo naići na neko nerazumijevanje, bilo to od vršnjaka, bilo to od odraslih ljudi, jer kao što sam malo prije spomenula, ne izgleda svatko kao da ima poteškoće i onda iz tog dijela se nehajno može dogoditi da u principu se dogodi tu neke predrasude i moramo biti otvoreni za to da ne znamo što se događa u životu druge osobe, ne možemo znati i da kroz komunikaciju i ljudski pristup možemo to spoznati i da bude svima nam ugodnije.
2: I evo za kraj, što biste poručili mladima koji se možda osjećaju drugačije ili neshvaćeno zbog svojih poteškoća?
3: Pa poručila bi im da, iako misle vjerojatno da su u tome sami, da najvjerojatnije nisu i da ima drugih još ljudi koji se nose sa sličnim stvarima kao oni i da budu otvoreni potražiti pomoć i savjet ako se osjećaju loše. Tako da i u principu kod nas, naši učenici sa poteškoćama i naravno svi ostali mogu doći potražiti savjet i pomoć ako imaju potrebu, ako osjećaju da imaju potrebu razgovarati o nečemu i da pruže priliku tome da jednostavno svima nam bude bolje, da budemo otvoreni, da budemo više imali razumijevanje jedni za druge.
2: Dragi slušatelji, bila je to psihologinja Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik, Dora Pavlović. Stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici nadahnuli i potaknuli na razumijevanje za poteškoće s kojima se oni svakodnevno nose. Emisiju je vodila i uredila Klara Matić. Srdačan pozdrav svima.
1: Idemo u ekonomsku.
4: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Ekonomsku.
5: Unidu radio.

0: sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Trnjanskim kresovima u metropoli se slavi dan oslobođenja Zagreba od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Unatoč pozivima Domovinskog pokreta da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo nad manifestacijom, gradonačelnik Tomislav Tomašević to nije učinio i rekao je da će uvijek slaviti dan oslobođenja. Podršku mu je dao i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ali Vlada Republike Hrvatske kroz sufinanciranje trnjanskih kresova sufinancira trnjanske kresove. Dakle, partner DP-a u vladi sufinancira trnjanske kresove. A ja mislim da u Hrvatskoj valjda svima su neke stvari jasne. Da je Hrvatska pobjedila 45. godine. Da je Hrvatska bila na strani antifašizma.
0: Diljem Hrvatske obilježava se Dan Europe. Na današnji dan 1950. godine prihvaćen je prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik. A upravo na toj ideji nastala je Europska unija. Čestitku građanima preko X-a uputio je premijer Andrej Plenković. To je projekt mira koji počiva na slobodi, demokraciji, vladavini prava i solidarnosti. Istovremeno obilježavamo i Dan pobjede nad fašizmom, koja je dovela do kraja Drugog svjetskog rata u Europi, najstrašnijeg ratnog sukoba u povijesti. Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego i izbor koji svakog dana potvrđujemo. Izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama, poručuje premijer. Košarkaši New York Knicksa i San Antonio Spursa došli su do gostujućih pobjeda u NBA doigravanju. Knicksi su u gostima sa 108-94 nadigrali Philadelphia 76ers. Goste je do slavlja predvodio Jalen Brunson sa 33 poena i 9 asistencija. Rezultat serije je sada 3-0 za Knickse, a iduća utakmica igra se ponovno u Philadelphia. San Antonio Spursi su u gostima sa 115-108 nadigrali Minnesota Timberwolves. Fenomenalno utakmicu odigrao je Viktor Wembanyama, koji je imao 39 poena, 15 skokova i čak 5 blokada. Spursi sada vode 2-1 u seriji, a četvrta utakmica opet se igra u Minneapolisu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split mjere 24, Osijek i Zagreb su na 23. Djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer su uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura zraka većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uidu radio.

let's say goodbye.

Na provokativna pjesma o tome kako žene mogu same odlučivati što će pokazati i kako će biti viđene, bez srama i uz puno samopouzdanja. Likiti grupa Flo, Nova je stvar, na Onidu radiju.

Bravo. Devoce. Bravo. Deixa. Deixa. Cu-i mine, Junior.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Kako umjetna inteligencija zna ono što zna? Današnje generativne modele umjetne inteligencije uče se na ogromnim količinama slika, knjiga, fotografija, novinskih članaka i drugih autorskih sadržaja iza kojih stoji konkretan rad konkretnih ljudi. Hoće li i na koji način se ti ljudi ikad kompenzirati za ono što su uložili u stvaranje takvih modela umjetne inteligencije, otvoreno je pitanje. Ili će velike međunarodne kompanije koje rade na njihovom razvoju u konačnici profitirati stvarajući svoje modele na radu i trudu drugih ljudi. Čije je ono što stvara umjetna inteligencija i čije je vlasništvo ono na čemu se ona trenira, pitanja su koja će nam danas pomoći odgovoriti odvjetnik Mladen Vukmir, međunarodni stručnjak za intelektualno vlasništvo i autorsko pravo. Dobar vam dan želim.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav svim našim gledateljima i slušateljima. Ja sam Ivan Fischer, a s nama je danas u studiju Ideja HR u znanosti i tehnologiji Mladen Vukmir. Čuli smo u uvodu, znači veliko je pitanje čije je sve to? Ko je zapravo odgovoran za vlasništvo svih tih količina informacija koje su upucane u modele generativne umjetne inteligencije?
2: Pitanje na koje nije jednostavno odgovoriti. Budući da se radi o informacijama, na informacijama nema prava intelektualnog vlasništva. Jel? Dakle, trebamo lučiti od cijele te sveukupnosti podataka koji su uneseni, one koji jesu pod intelektualnim vlasništvom, a druge koje nisu. Kad se radi o tako velikim količinama podataka kakve su ovdje, to nije jednostavno. Jel? I tu, budući da, iako danas nije sasvim jasno tko je sve posrkao tu količinu podataka i šta je sve posrkano, jel? Onda je tim teže utvrđivati. Međutim, vidimo po outputu pojedinih modela generativnih, jel, da unutra ima, naravno, i stvari koje su zaštićene.
1: Kad bi se da natjerati da praktički cijelu knjigu od riječi do riječi prenesu?
2: Pa, čak i kad se traži da stvori nešto drugo, odjednom ispadaju dijelovi koji zapravo se vidi, prepoznaje se njihov izvor. To samo po sebi, po načelima autorsko-pravnima, nije dopušteno i tu bi trebao biti pristanak autora da se njihovo djelo koristi.
1: Na takav način.
2: Ondje gdje je vrag, jel, kojeg je teško odgovoriti, je šta je kad su ti podaci uneseni, jel, i koji se onda prerade na neki način i izlazi output koji nije direktno očito vezan sa nekim autorskim dijelom. Moglo bi se to pojednostavniti i reći, znate, mislim, to isto kao kod ljudske kreativnosti. Neki pjesnik je do trenutka kad je napisao pjesmu pročitao 500, 1000 poema tuđih u životu i vjerojatno mu je nešto od toga ostalo. Neki stilistički način i modeli koje je htio ili podsvjesno obradio. Je li to stroju dopušteno da na taj način čita, jer kod large language models, ne, ili LLM-a, moglo bi se reći da se uglavnom radi o čitanju, kod grafike tu sad nešto već naprednije, a još će onda biti novih izazova kada se uspostave ti takozvani world models u kojima će različiti senzorski, fizički input isto biti dostupan stroju. Jel? Dakle, mi nismo niti blizu kraju te priče i još će druge vrste podataka ulaziti unutra. I trenutni napori da se autorima omogući neki stupanj kontrole nisu osobito uspješni, recimo to tako. Dakle, postoje neki web stranice na kojim su fotografi uspjeli zaustaviti unošenje. Da, unošenje. Međutim, da li je to u nekom drugom modelu već unutra ili nije, to je jako, jako teško praktično ostvariti. Onda sudovi su naravno dosta spori, traže da se stvari dokažu, jel? To traje onda dosta dugo, naravno onda postoje i prizivni procesi u kojima stvari mogu trajati godinama prije konačnog odgovora.
1: A modeli do tad već odlete generacije dvije.
2: Vidimo da je razvoj, da je razvoj modela tako brz da mislim da je praktički svaki mjesec imaš neki skok kvalitativniji i teško je nekom ko se ne bavi s tim, dakle ko nije tamo na onoj strani koja to probavljuje, jel? Meni je teško zamisliti šta oni rade u tih svih mjeseci, svaki mjesec za mjesec kad poboljšavaju, šta ubacuju unutra, šta rafiniraju, kakvi su ovi čvorovi dubokog učenja, šta, da li to dolazi od manje podataka, a više nekakve logike, nemam pojma šta oni rade. Dakle, tu mi nemamo dovoljno transparentnosti, niti imamo dovoljno dubine diskursa javnoga da bi stvarno mogli nešto suvislo odlučivati i trasirati. Ja ne kažem da evropski zakonodavac ima taj problem koji mi koji smo kao individualni stručnjaci probamo stvoriti sliku o trendovima. Tamo ipak resursi i velikih zemalja i industrije su takvi da je jasnije šta se dešava, ali ja mogu potvrditi da na razini pojedinačnih pravnika koji jesu stručnjaci za umjetnu inteligenciju, ja ne vidim da je postignuto nekakvo stvarno razumijevanje koraka koji se čine u razvoju.
1: To je jedno veliko zanimljivo pitanje zapravo medija. Znači, ista je priča, samo puno se brže obraće. Znači, ljudi sve više za informacije aktualne u svijetu postavljaju pitanje chat modelima, tj. Chat botovima, koji zapravo se informiraju gledajući svjetske medije. Znači, oni čitaju, prelistavaju članke koje su opet radili novinari, znači što su autorska djela, i onda iz njih izvuku samo one najbitnije informacije. Sad, tu je jedan problem čisto praktične prirode, što se time smanjuju prihodi izdavačima, smanjuje se dostupan novac onima koji stvarno proizvode informacije, te postepeno se dovodi do toga da će postati neisplativo proizvoditi informacije. Ali opet pitanje je, znači, autorskih prava, ne možemo postaviti autorska prava na samu informaciju, ali znači, postoje li i može li se osmisliti model da se na neki način one koje uistinu otkrivaju i donose i predstavljaju informacije, da ih se na neki način kompenzira za to što se njihove informacije prenose čak bez atribuiranja ikakvog?
2: Da. Situacija je i tu jednako složena i pritisak je jednako velik svuda. Dakle, ta izmicanje ekonomske podloge koje se dešava je svojstveno različitim industrijama, pa tako i medijskoj. Svi od nas na te pritiske odgovaramo za sada povećanim korištenjem umjetne inteligencije, pa tako i mediji danas objavljuju ogroman broj članaka koji su zapravo kreirani putem umjetne inteligencije, a ne više putem novinara. Da li će napredak umjetne inteligencije, recimo putem World modela, gdje će moći putem senzora mašina zaključivati šta se oko nje dešava, da li će to dovesti do daljnje gdje neće trebati onda dopisnika imati s nekog mjesta, jel će tamo...
1: Posle drona na skup,
2: posle drona bit će
1: ljude odmah...
2: kamera, bit će, ne znam, ratni dopisnici će imati senzor koji će mjeriti snagu eksplozija, pa će se znat šta bacaju i koliko su, jel, toga bazi. Dakle, promjene su potpuno nas nadrastaju. Jel? Mi imamo već problem da su tehnološki napreci tijekom 20. stoljeća Pa zapravo i tijekom 19. stoljeća, dakle od industrijske revolucije, razvoj tehnologije stalno ubrzava. Jel? I mi imamo kao ljudska vrsta problem evolucijski, mi ne evoluiramo dovoljno brzo i zato te pritiske doživljavamo kao stres djelomično, pa onda kao bolesti, jel? Jer nismo u mogućnosti procesirati tu razliku u okolini koja se oko nas odvija. Jel? I tu naravno onda da i pravno, odnosno pravni okvir, odnosno zakonodavac to teško prate i stalno je u zakašnjenju. Ja sam pisao jedan članak još prije 15-20 godina u kojem sam išao proučavati utjecaj tehnologije na razvoj prava, pa sam vidio da postoji gotovo jedna konstanta u prošlosti i tijekom 20, znači od 19. i tijekom 20. stoljeća, da se pravna rješenja uspostavljaju nekih 20 godina nakon pojave nove tehnologije. Nova tehnologija prvo stvara nove poslovne modele i onda oni nisu uniformni, nego se pojedini poslovni modeli, jel, natječu. Onda kad jedan postane dominantan, onda zakonodavac to percipira kao nešto što je smisleno regulirati, jel? Eventualno korigira nešto na bazi iskustava ovih drugih i onda imamo propis koji regulira prava na ljudskoj kreativnosti, govorimo o intelektualnom vlasništvu, dakle ili konkretno o autorskom pravu, jel ovdje. Tako vam se nakon izuma Lumijerove filmske kamere, 20 godina nakon toga se vidi, fotokamere, pa onda nakon braće Lumijer onda i kino uvrštava. I to sve traje 20 godina. To se jedva skraćivalo sve do prije nekih 25-30 godina. Recimo tamo kod Napstera je nastao jedan skok ubrzanja i zakonodavci su probali ubrzano intervenirati. Međutim...
1: Dobro, to je bila puno veća industrija zapravo, puno više novaca s druge strane koji su se požurili zaštititi svoje interese.
2: Pa uvijek je industrija, mislim, ne znam da li znate povijest zaštite softvera autorskim pravom. Softverska industrija tijekom 60-ih računala da će imati patentnu zaštitu. Slali su na patentne zavode, međutim tamo to niko nije ispitivao, gomilale su se kutije sa kodom u hodnicima, a i zaštite nije bilo, a počeo je izvoz i trebalo je nekakva prava imati, jel? I onda industrija lobirala i dobila zaštitu autorsko-pravnu, koju su se tada stručnjaci za autorsko pravo zgražali, jer to nije nešto, to ima elemente inženjerskog razvoja, jel? I nije samo po sebi znanstveno ili umjetničko djelo kakvo je se prije štitilo autorskim pravom. Međutim, je to ugurano unutra u autorsko pravo i to na način da je autorsko pravo zauvijek izmijenjeno. Dakle, ono je, kak bi rekao, razdrmani su mu šavovi nakon toga bili. I onda, naravno, digitalija nije bila promišljana u tom trenutku, jel? I koje će sve biti posljedice? I onda smo mi stalno nailazili na nove izazove medija, da tako nazovem, digitalnog ili potke digitalne, jel? Koju nismo adekvatno promislili niti adekvatno štitili. I danas je autorsko-pravni sustav strahovito uzdrman zapravo svim tim promjenama i neki stručnjaci, među kojima sam i ja, jel, smatramo da je zapravo potrebno jedan reset prava nematerijalne imovine koji za sad se ne nazire. Naša multilateralna međunarodna situacija je katastrofalna, nema sporazuma ni o čemu, jel? Dakle, mi sada ni ne možemo, čak i da bismo htjeli stvoriti novi globalni sustav zaštite nematerijalne imovine, odnosno nematerijalne imovine na ljudskoj kreativnosti, jer imamo i nematerijalnu imovinu na podacima koja je data koja se pojavila u međuvremenu. Ja vam mogu reći da niti ta razlika, jel, dakle, nije pravilno i dubinski promišljena. Mi vidimo da je data različita, jel, ona, to su, to je nematerijalna imovina koja nije stvorena ljudskom kreativnošću, nego nekim drugom vrstom napora.
1: Automatiziranim procesima, prikupljanja informacija.
2: Senzorima, jel, dakle, harnessing, ne, dakle, ono, prikupljanje na neki način. I pitanje je, jel, danas u kojoj mjeri je uopće, recimo, vlasnički pristup bio, bi bio podesan za zaštitu podataka. I čini se da mnogi stručnjaci su već i došli do zaključka da nije podesan. Jel? Kod prava intelektualnog vlasništva smo imali jednu čudnu putanju u kojoj se prvo su stručnjaci smatrali da ne bi trebalo davati previše vlasničkih elemenata i zato se govorilo o intelektualnom vlasništvu i zato je trajanje ograničeno za razliku od vlasništva. Onda su ljudi intuitivno došli do toga da su shvatili da zbog toga što je objekt vlasništva nematerijalan, ono se ponaša različito kada se međutim su instituti koji su se primjenjivali na pravni instituti iz tradicionalnog vlasništva koji su se primjenjivali na intelektualno vlasništvo su zapravo bili slični ili identični, ali su rezultati bili ponešto drugačiji zato jer je objekt vlasništva nematerijalan. Tako da sve te stvari su pod industrijskim pritiskom i naglim promjenama dosta slabo usklađene i podešene. I to je još jedan od razloga zbog kojih izgleda da bi trebalo cijeli sustav pojednostavniti. To što ja govorim je i međunarodno prilično neortodoksni pristup, ali ja se sad dovoljno dugo bavim s tim da se pouzdajem u te neke svoje observacije i zaključke i moram reći da budući da sam bio predsjednik jedne udruge europske koja se zove ECTA za intelektualno vlasništvo, jedne od najznačajnijih, jedne od dvije najznačajnije europske udruge za intelektualno vlasništvo i bio sam puno kao predsjednik ECTA u kontaktu i sa Europskom komisijom, dakle da strani ne zakonodavca, ali ono ko daje, stvara propise nove, i sa Europskim uredom za intelektualno vlasništvo, što je sigurno jedan čvorište znanja u Europi na najvišoj razini, jel? I mogu reći da sam zapravo sa tim neortodoksnim pristupom bio iznenađen koliko je receptivnosti bilo. I sad kad više nisam predsjednik, prije godinu i pol sam, jel, mi je završio mandat, pa gledam šta se dalje s tim dešava, jer se te stvari sporo kreću, pa vidim da nisu to pustili da ode, ali ne znaju sasvim točno šta bi. Možete, kakvi industriji koja mora zarađivati, mora nas sve kao društvo uzdržavati praktički, jel, mislim, jer novac konačnici od neku dolazi, a to je industrija. Jel? Dakle, kak sad njima, šta im reći? Sad ćemo resetirati, pa će vam pravila biti drugačije. U kojoj mjeri će biti drugačije? U kojoj mjeri će biti ista? Ali o tome moramo razgovarati, a to ne radimo. Jel? I dakle, moj prijedlog i taj odnos sa EUIP-om se svodio na to. Jel? Dakle, ajmo početi na jednoj institucionalnoj razini, legitimizirati taj diskurs o neadekvatnostima prava
1: sadašnjeg sustava.
2: Da, sadašnjeg sustava i vidjeti šta bismo mogli promijeniti.
1: To je ogroman problem, kao što ste rekli, znači u tome što mi se još možemo pokazati želju i možemo se dogovoriti na nekakvoj razini Europske unije, ali cijeli taj sustav mora biti globalan, čisto zbog toga što su svi podaci i sva autorska prava raspršena po cijelom svijetu.
2: Pa jedan od problema sa tim 19-stoljetnim intelektualnim vlasništvom je to što je ono na načelu teritorijalnosti zasnovano, što je zapravo drugim riječima nacionalne jurisdikcije, jel? I to se pokazuje preprekom za modernu industriju. I pravo intelektualnog vlasništva je mnogo skuplje za industriju zbog toga što je to zasnovano na teritorijalnim principima. Sad, vidite, Evropa, Evropska unija je zapravo mnogo radikalnija nego što ljudi to razumiju, odnosno percipiraju. Mm-hmm. Vidite, Evropska unija u slučaju prava žiga i prava dizajna stvorila nadnacionalno pravo i potkopala sustav Bernske i Pariške konvencije iz 19. stoljeća, zato jer naprosto on
3: nije više mogao funkcionirati.
2: Apsolutno, on nama, ne možeš imati jedinstveno tržište i teritorijalna prava intelektualnog vlasništva. I to je u nekim segmentima bilo jednostavnije, kao kod prava žiga i prava dizajna, kojima upravlja Europski ured za intelektualno vlasništvo u Alicanteu, u Španjolskoj. A sada je to postignuto i dobrim dijelom već postignuto u takozvanoj UPC konvenciji ili Unitary Patent Convention, dakle to je jedinstveni patent Europske unije, koji je zbog različitih problema jezika, jurisdikcije trebalo 40 godina da stupi na snagu. Stupio je na snagu na dan kad smo mi, odnosno mislim da je dan prije ili poslije našeg pristupanja Evropskoj uniji 2013. stupio na snagu. Onda je nastao zastoj zato jer je dio mehanizma uključivao Englesku, pa je zbog Brexita. Tako da je užasno sporo to rađanje zajedničkog sustava. Međutim, on doista danas sada već funkcionira. Hrvatska nije u njemu, jer to nije bio dio acquis communautaire-a, mi nismo to percipirali kao značajno. Da, Poljska nije unutra zbog nekih svojih interesa, Španjolska zbog toga nije jezik im priznat, pa su se uvrijedili i nisu pristupili i tako dalje. Onda Mađarska recimo je pristupila, ali nije ratificirala zato da podriva Evropsku uniju, jel? Sad će se možda to promijeniti pa će pristupiti. Irska će navodno sad pristupiti, koja je isto potpisala, ali nije ratificirala. Tako da taj se sustav With Pain I Was Born, kak je ime pjesme od Boška Petrovića, jazz jedne pjesme, dakle dosta je to jedan bolni porod bio, ali evo ide sad svojim nekakvom logičnom kraju i tu Evropska unija izlazi na neki način kao pobjednica koja je barem sebi stvorila te uvjete lakšeg poslovanja. Sad, naravno da naše kompanije evropske na svjetskom tržištu imaju isti taj problem. I u Latinskoj Americi, koju ja dobro poznam jer mi je supruga iz Argentine pa pratim sve što se dešava, oni nisu čak niti u međunarodnim konvencijama u kojima je olakšan jedinstvena prijava. Neću ih sad tu imenovati, duga je priča, je li to? Ali oni su taj stupanj integracije izbjegli iz dosta nekih sebičnih razloga, s tim da se to njima vratilo, jer njihova je onda ekonomija manje konkurentna, jel? I tu se sada ipak usprkos tom niskom stupnju međunarodne suradnje ostvaruju neki pomaci zadnjih 5 godina recimo, među kojima je i UPC unutar Europe, ali i pristupanje pojedinih latinoameričkih zemalja ovim ranijim konvencijama o jedinstvenim prijavama prava intelektualnog vlasništva. Mogu bi vam o tome pričati satima, ali vraćam se samo da podcrtam, stvarno je u zakašnjenju smo sa adresiranjem tih neadekvatnosti. I imamo sustav koji je kompliciran i posljedično toga skup, jer kad je nešto na međunarodnoj razini komplicirano, onda mislim sve to košta. Moraš imati zastupnika u ovoj zemlji, u onoj zemlji, jel? Te takse se umnožavaju, jel? Pristojbe koje se plaćaju u svakoj zemlji posebno, i onda mislim završavamo s time da patent košta 250.000 eura, jel, i mislim i iz industrije manjih zemalja nema šanse da adekvatno štite, jel, sve šta inoviraju. i slične stvari sa brendovima i to nisu tako visoke troškovi, ali su opet 50-70 tisuća, mislim.
3: Nakupi se,
2: mislim, 50-70, možda sve ukupno, bez da baš cijeli svijet zaštitiš, ali skoro nikome ne treba cijeli svijet, nego se ide regionalno štititi u zemljama koje su, ili samo u zemljama koje su interesantne, pa su onda ti brojevi manji, jel, ali bilo bi zgodnije da imamo nešto što je više univerzalno i da su zbog smanjene složenosti onda i cijene niže, pa dostupnija zaštita.
3: Jedan vrlo zanimljiv set pitanja zapravo za budućnost je, može li umjetna inteligencija biti autor, može li biti nositelj autorskih prava, da, intelektualnog prava vlasništva? Jer, ok, imamo neke primjere, kao već su neki AI glazbenici potpisali ugovore sa izdavačkim kućama. Ko je zapravo to nositelj? Znači, osoba koja koristi taj AI za razvoj svojih pjesama, da li ona uopće može, mislim, to je tek pitanje za sudove, ali pozivati se na autorska prava umjetne inteligencije koja to proizvodi za njim.
2: Da.
3: Potom, sve velike softverske kompanije počele su se koristiti zapravo alatima umjetne inteligencije za kodiranje. Ono što se prije smatralo intelektualnim vlasništvom, znači, to je
2: softverski kod.
3: Softverski kod, tako je. Ako, ili ćemo smatrati da umjetna inteligencija može biti autor, pa onda je to vlasništvo kompanije, ili će se jednom neko sjetiti, ako umjetna inteligencija ne može biti autor, onda je taj kod svačiji.
2: Da. Autor je ime za onoga koji stvara, jel, stvaratelj. Meni se čini da umjetna inteligencija stvara sada već na jednoj razini koja je prosječno viša od ljudske. I kad, ono što smo mi spremni ljudima priznati autorsko pravo, to je već nadmašeno u prosjeku. Jel? Sad, pitanje je da li se umjetnost može uopće stvoriti putem umjetne inteligencije. Pitanje šta je umjetnost, jel? Dakle, ja obično, bio sam rock kritičar kao mlađi, pa sam si ta pitanja puno postavljao, jel? Dakle, umjetnost je zapravo jedan vid govora, jednog jezika kojim mi neke poruke kodiramo, jel?
3: I način izražaja.
2: Način izražaja kao što je govor. Dakle, smisao se izražava umjetnošću na jedan malo različitiji način, da. Dakle, da li, ako umjetna inteligencija emulira taj način, da li je to umjetnost? Ili je potrebno ipak nekakav element osjećaja koje ljudi često dodaju, jel, kad stvaraju na umjetnički način? Tako da, postoje brojni članci koji probaju na filozofski način odrediti da li je stvaranje umjetnosti uopće moguće. Meni se čini

0: plod, pa sad isprobavaš ih, onda on tamo u jednom trenutku detektira da sam ga koristio toliko i toliko sati, onda mi traži da se pretplatim. Onda se pretplatim jer sam profesionalno u tome, jel mislim? Dakle, oni stvarno uzimaju novac i taj će novac nesumnjivo biti ogroman kao što je to bilo i na internetskim društvenim platformama. Zato je pitanje redistribucije tog tih sredstava jedno od centralnih pitanja budućnosti. Međutim, ja osobno mislim da autorsko pravo ovakvo kakvo je danas ne može, nema snagu dovoljnu da to, da to riješi na neki način koji bi društva stavio uravnotežio. Jel? Tako da, jedan od dijela ovog diskursa na koji ja pozivam jest i razgovor o tome kako ćemo postići ravnotežu moći baziranja na modelima sa društvenim interesima. I mislim, tu već danas imamo problem. Društveni interes jest da sadržaji budu u umjetnoj inteligenciji jer će ona biti pametnija i pouzdanija na neki način. Na ono, nadajmo se, jel da. mislim kuž. I sad treba li onda autor imati mogućnost da zabrani pristup svojem dijelu kad je društveni interes zapravo da to bude unutra. Znači, trebalo bi biti unutra, ali se ne bi smjelo koristiti na način koji onda vređa pravo. Ne? Dakle, to nismo niti to još razriješili. A kamoli kako ćemo u budućnosti, kad ta moć počne još dodatno rasti, sad je rasla zbog investicija. Postoje ljudi koji tvrde da se te investicije neće isplatiti. Jel?
1: Da je to veliki mjehur koji će se
0: tako je, dakle, moguće. Mislim, mi to danas ne znamo, ali kad vi vidite kako funkcionira umjetna inteligencija, onda ipak izgleda da je ogromna korist, jel? I dakle, da će to vjerojatno se nastaviti koristiti i vjerojatno će se na tome zarađivati. Sad, koliko i šta će biti sa industrijom, ovom reklamnom industrijom, jel? Hoće li oni na isti način pristupiti u umjetnoj inteligenciji pa ćeš onda dobivati tamo neki istovarićete nekakve reklame koje nisi uopće ni pitao niti te zanimaju, jel, ko što se to danas dešava. Teško je reći, ali sigurno je da opet nećemo imati vremena o tome dovoljno raspravljati, jel, zato se vraćam na ovo, mi moramo o tome stalno razgovarati, jel, i stalno to propitkivati. Ja sam gledao razvoj industrije umjetne inteligencije u Hrvatskoj, vidio sam kako je niska sklonost preispitivanju bilo čega. To je tako kao sa svakom industrijom, jel, mislim, dakle, oni probaju ostvariti prihode i profit tako da, mislim, koriste bilo šta je, ne zanima ih konzistentnost razmišljanja. Međutim, zbog dubokih promjena koje te tehnologije donose, ipak društva legitimno traže da se o tome sustavno razmišlja. I tu, zato ja mislim da je evropski pristup i pokušaj regulacije jedna vitalna funkcija. I ja sam čak na nekim savjetovanjima, susretima Hrvatske udruge za intelektualno vlasništvo problematizirao to, jer tamo je dosta atmosfera bila u korist SAD sustava, mislim, koji ja dobro poznajem, sam radio u Silicijskoj dolini i mislim, osjećam se kod doma tamo. Međutim, poznavajući te razlike, ja sam tada odgovorio, to je prije godinu i pol bilo, ja sam im rekao, gledajte šta se dešava u SAD, nije li to posljedica
1: takvog sustava
0: u kojem industrija samo vodi i razbija, jel? A Europa možda pokazuje znakove vitalnosti regulirajući, jel? Dok je tamo umrlo tkivo, metastaza, kužite, ne? Evo, tu mislim, nemam odgovor na to, ali mislim, vjerojatno je, kao što sam i ranije mislio, prije nek su se ti problemi tako izoštrili, ja sam uvijek mislio, mi moramo jedni od drugih učiti, jel? Mislim, i naravno,

0: Međutim, možda zato jer sam Evropljanin, ipak imam takav pristup da je malo razmisliti poželjno. Da, da.
1: Moram vam još pitati za kraj. U velikom broju industrija, znači od medija, kao što smo spomenuli, pa nekakvih kreativnih ilustratora, stvaratelja, glazbenika, umjetna inteligencija se ubacila zapravo tamo gdje su ljudi nekad stjecali iskustvo. Znači, nekakve početničke pozicije, unošenja vijesti, rađenja jeftinih ilustracija, skladanja jeftinih džinglova. Danas je to puno jeftinije zapravo prebaciti samo na umjetnu inteligenciju i oni koji bi na tome stjecali iskustvo, dobivali nekako vrlo bitna iskustva učenja u svojem poslu, u svojoj karijeri, danas su uskraćeni za to. Kako je stanje u pravu?
0: Pa ja bih rekao da je za sada, osim u najvećim svjetskim pravnim uredima, koji su vrlo rano krenuli i u investicije i u eksperimente, situacija tada ljudi još uvijek isprobavaju. Dakle, mislim, nije još dovelo do toga da se struktura zapošljavanja mijenja nužno. Međutim, po onom što se vidi, nema previše dvojbe da će se to dogoditi. Ja, kao i mnogi drugi seniori, doista danas dajem umjetnoj inteligenciji da mi napravi početni nacrt umjesto da to dam nekom vježbeniku. Naravno, tu isto ljudi koji nisu pravnici pokušavaju to, pa dobivaju ugovore koji su žgoljavi i smiješni zapravo, jel? Bez da razumiju da to nije standard. Jel? Ali kad ti jesi pravnik, pa znaš složiti prompt, pa kad možeš ispitati rezultat, output, jel? I reći mu daj to korigiraj ovdje, daj ondje, rezultati su zapanjujuće dobri. Mislim, to je iznad razine vježbenika početnika. Jel? Dakle, a doslovno je gotovo, mislim, ne znam, na Perplexityu koji je malo brži, ali možda manje bogat sa svojim outputom, je strahovito brz, to su sekunde. Kod Claude-a to traje malo dulje, ali je rezultat još bolji, ne, bogatiji. U nekim situacijama vi danas kad stavite unutra prepisku koju ste dobili, jel, ja imam pro verzije pa stavljam tamo gdje mislim da se ne otkrivaju podaci. Jel? Dakle, kod Perplexitya sam se bio pretplatio zato jer oni tada su ti omogućavali da samo, jel, da ne ide, da se ne uči nad podacima koje ti daš.
1: Što je bitno za zaštiti
0: tajnost. To je jedna od etičkih obveza odvjetnika da zna, jel?
1: I novinara.
0: I novinara, naravno. Pa zapravo i svih u ljudskim odnosima, jel, mi moramo poštovati taj element povjerljivosti na kojem je trust, povjerenje zasnovano. Ne? I sad tu su rezultati apsolutno, mislim, zapanjujuće kvalitetni, mislim, tako da tu nemam šta tražiti više. A htio sam reći da čak kad staviš prepisku, meni je Perplexity dao preporuke kako razgovarati na sastanku iduće sa osobom, jel, koja je dala takav mail odgovor, jel, gdje odbija neki zahtjev, ne, i šta joj predložiti. Mislim, i još mi je citirala propise koje... Sad, onda bi trebalo biti isto dužnost odvjetnika da ide provjeriti jesu te odredbe točne ili nisu.
1: U zakonu.
0: Međutim, se i to u odnosu na prije godinu i pol nevjerojatno poboljšalo. Mislim, tako da sad je postaje pomalo gubitak vremena ići provjeravati, jer je to, mislim, postaje stvarno pouzdano. Nemam pojma gdje će to završiti, ali ide strahovito brzo u promjene.
1: Umjetna inteligencija donijela je ogromnu količinu kaosa i onako narušena međunarodnom sustavu autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Ono što je neophodno je jedan veliki reset, ali za takvu razvoj situacije bilo bi potreban veliki dogovor svih onih na koje se to odnosi, što bi značilo jedan veliki međunarodni dogovor. Poštovani gledatelji, poštovani radijski slušatelji, gledali ste još jednu epizodu podcasta Ideja.hr u znanosti i tehnologiji. Danas je s nama u emisiji gostovao odvjetnik Mladen Bukmir. Hvala vam lijepa.
0: Hvala na pozivu, uvijek mi je drago razgovarati o tome što ljudi mnogi smatraju da je složeno i ezoterično, a zapravo ne se dotiče sviju.
1: Nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih.
0: Također, hvala.
1: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, moje ime je Ivan Fischer. Pratite nas na portalu Ideje.hr, na Spotify-u i na YouTube-u. Doviđenja.
2: Ideje.hr. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.

Single Djevojke izvođačice Remi snažna je himna njezina debitantskog solo albuma. Pjesma kroz iskren sestrinski glas slavi podršku, unutarnju snagu, autentičnost i osobnu slobodu, a ujedno je i nova stvar na Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati stanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Na snazi trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, u Moskvi je održan najskromniji mimohod do sada. Diljem zemlje obilježen Dan Europe, Paneuropska unija razgovarala o proširenju na jugoistok. Trnjanski kresovi i Hod za život u Zagrebu okupili brojne sugrađane. Na Maksimiru se igra vječni derbi.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Kijev i Moskva potvrdili su trodnevno primirje koje je ranije najavio američki predsjednik. Optimističan je Donald Trump i oko postizanja dogovora s Iranom o okončanju rata. No Teheran još nije službeno odgovorio. Za to vrijeme u Moskvi je održan vojni mimohod pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom, najskromniji posljednjih godina.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je dogovoreno trodnevno primirje s Rusijom. Primirje dolazi u sklopu američkih nastojanja da ispregovara kraj rata, koji traje dulje od 4 godine. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu koju je predložio američki predsjednik Donald Trump u vezi s prekidom vatre za razmjenu zarobljenika između Rusije i Ukrajine, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Trump je izrazio nadu da će primirje imati dugoročni karakter.
6: Moglo bi biti, bilo bi lijepo. Volio bih vidjeti da to prestane. Rusija, Ukrajina, to je najgora stvar od Drugog svjetskog rata.
5: Primirje će trajati do 11. svibnja, a obje strane razmijenit će po 1000 ratnih zarobljenika. Za to vrijeme u Moskvi je održan vojni mimohod. Obilježena je pobjeda Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom, a vojna parada održana je bez revije tenkova, projektila i drugog teškog naoružanja. Ruski čelnik Vladimir Putin u govoru je pohvalio ruske snage koje se bore u Ukrajini, ali i ustvrdio.
6: Sudionici specijalne vojne operacije suočavaju se s agresivnom silom naoružanom i podržanom od cijelog NATO bloka. I unatoč tome, naši heroji nastavljaju ići naprijed.
5: Paradi je prisustvovao i slovački premijer Robert Fico, koji je pritom poslao poruku Putinu.
7: Zakaže se ovo je dijalog.
6: Ključna riječ je dijalog. Moramo razgovarati i sastati se. Apsolutni sam pobornik svakog oblika pomirenja i mislim da je 100 puta razumnije voditi dvoboj za pregovaračkim stolom. Te želim izraziti svoje uvjerenje da se bližimo kraju rusko-ukrajinske priče.
5: S druge strane, američka administracija predsjednika Donalda Trumpa optimistična je i glede postizanja dogovora s Iranom o okončanju rata, ali Teheran još nije službeno odgovorio na najnovi prijedlog Washingtona. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je SAD da se odlučuju za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad je diplomatsko rješenje na stolu. Sam Trump inzistira na tome da je primirje još na snazi, a što se tiče mirovnog dogovora, poručio je.
6: Ako nema primirja, ne morate to znati. Samo ćete vidjeti veliki bljesak iz Irana. Bolje im je da potpišu dogovor brzo. Razgovori idu jako dobro, ali oni moraju razumjeti. Ako ne potpišu, jako će za to platiti.
5: U međuvremenu nižu se incidenti u Hormuzskom tjesnacu, a među najnovijima je američki zračni napad na 2 iranska tankera, kao odgovor na iranski napad na 3 američka razarača. Trumpov državni tajnik Marco Rubio.
8: If you fire at a US Navy ship, what are we supposed to do?
9: Ako pucate na brod američke mornarice, što bismo trebali učiniti? Oh, primirje. Nećemo oboriti vaš dron. To je glupo stajalište. Naravno, uzvratili smo vatru. Pucali su na nas. To je ono što bih očekivao. Samo glupe zemlje ne uzvraćaju vatru kad ti pucaju. A mi nismo glupa država.
5: Za Media Servis, Nina Mohorović.
2: Media Servis, vijesti plus.
4: Diljem zemlje proslavljen je Dan Europe. Obilježava se u spomen na povijesni govor iz 1950. godine francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana, koji je tada predložio stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik, na čijim je temeljima nastala Europska unija.
5: Ne bismo li iz perspektive građana ispričali što nam je članstvo od 2013. godine donijelo, razgovarali smo sa Zagrepčanima na glavnom trgu.
10: Ne osjećam ništa da mi je dobro ga donijela taj savez sa tom Europskom unijom.
11: Ono jednostavno putovanje kroz Europu, Schengen, granice, tako da, to je sve super.
12: Mislim da je malo bolji život nego prije, još da se riješi ta korupcija koja još je na vlasti, bit će nam pet puta bolje.
13: Za Hrvatsku je dobro ipak da je ušla u Europsku uniju. Ako ništa drugo, malo smo zaštićeni i od naših susjeda.
14: Možda pravosuđe malo bolje, možda niko ne bi odgovarao da nismo u Europi.
5: A čestitku povodom Dana Europe poslao je i premijer Andrej Plenković na platformi X. Istaknuo je da EU nije samo institucionalni okvir.
9: Ona je u Hrvatskoj vidljiva u svakodnevnom životu, u novim školama, dječjim vrtićima i bolnicama, u cestama i mostovima, u obnovljenim zgradama i gospodarskim projektima koji razvijaju sve krajeve Hrvatske i podižu kvalitetu života naših građana i gospodarstvenika.
5: 35 godina rada obilježila je danas Hrvatska paneuropska unija koja je u suradnji sa zakladom Hans Zeidel organizirala okrugli stol kohezijska politika i proširenje Europske unije. Predsjednik Međunarodne i Hrvatske paneuropske unije, Pavo Barišić, za Media Servis dodaje da je proširenje EU na jugoistočni dio kontinenta
15: strateško pitanje u kojem se provjerava i vjerodostojnost politike Europske unije, koja se mora potvrditi kao geostrateški akter koji zajedno sa drugim globalnim akterima ima svoju jasno definiranu politiku, i smatramo da pitanje ne samo u proširenju jugoistočne Europe, nego Ukrajine, Moldavije i drugih zemalja je ključno za daljnji razvoj Europske unije.
5: Europarlamentarac Davor Ivo Stier kazao nam je da trenutačno Crna Gora i Albanija imaju vodeću poziciju u uključivanju u EU.
16: Naravno, ostaje pitanje što sa ostalim zemljama. Mislim da tu moramo dati prioritet odluci da se dodijeli status kandidata Kosovu, koji još nema status kandidata.
5: Na okruglom stolu sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova, Gordan Grlić Radman, koji je rekao da je Hrvatskoj u interesu da Albanija i Crna Gora uđu u Europsku uniju, a dotaknuo se i Srbije. Istaknuo je da su dobrosusjedski odnosi nadkrovljujuće načelo Europske unije.
17: Mi želimo ohrabriti zemlje kao što je Srbija, s kojom imamo zapravo lošu komunikaciju, ali mi mislimo da to nije do nas. Dakle, mi smo pružili ruku, ali druge ruke nema. Dakle, mi to priznamo, nama nije lagodno, ugodno to reći.
5: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
4: Trnjanskim kresovima u metropoli se slavi dan oslobođenja Zagreba od fašizma u Drugom svjetskom ratu.
10: Pa meni baš to kaj se slavi Dan Europe ništa ne znači. Ljepše mi zvuči oslobođenje grada Zagreba, 8. jela. To mi zvuči na prirodnje.
4: Rekao nam je jedan Zagrepčanin. A unatoč pozivima Domovinskog pokreta da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo nad manifestacijom, gradonačelnik Tomislav Tomašević to nije učinio i poručio je da će uvijek slaviti dan oslobođenja. Podršku mu je dao i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
18: Vlada Republike Hrvatske kroz sufinanciranje trnjanskih kresova sufinancira trnjanske kresove. Dakle, partner DP-a u vladi sufinancira trnjanske kresove. A ja mislim da u Hrvatskoj valjda svima su neke stvari jasne. Da je Hrvatska pobjedila 45. godine. Da je Hrvatska bila na strani antifašizma.
4: Kroz centar Zagreba danas je prošao Hod za život. Geslo ove godine je prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Organizatori traže novi zakon koji će zaštititi život od začeća do prirodne smrti. Podršku okupljenim građanima dao je ministar demografije Ivan Šipić.
19: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Svega nekoliko dana dijeli nas od prve polufinalne večeri natjecanja za pjesmu Eurovizije u Beču. U prvom polufinalu Eurosonga nastupaju i hrvatske predstavnice, grupa Lelek, i to s pjesmom Andromeda. Ovogodišnji Eurosong obilježit će i veliki bojkot, jer je zbog Izraela čak 5 zemalja odustalo od natjecanja.
20: Su ovo već svima dobro poznate Andromede, pjesme kojom će hrvatske predstavnice grupa Lelek pokušati osvojiti srca žirija i milijuna obožavatelja Eurovizije. Imali recepta za dobar prolaz na Eurosongu otkriva PR stručnjak Krešimir Šustić, koji je na ranijim izdanjima bio desna ruka Baby Lazanji i Marku Bošnjaku.
21: Eurosong jednostavno danas više nije samo natjecanje za najkvalitetniju pjesmu. U meni ono najbitnije borba za pažnju, naravno i kvaliteta pjesme i emocija, sve to važno, jer ova pjesma u svijet publike stvara osjećaj da je velika i nezaobilazna, što naravno direktno utječe i na televoting i na percepciju žirija.
20: U znak protesta protiv sudjelovanja Izraela od natjecanja su odustale Slovenija, Španjolska, Nizozemska, Irska i Island. Hoće li se bojkot odraziti na samo natjecanje, odgovorila je novinarka portala Eurosong.hr Ivana Brkić.
22: Ono što se može dogoditi je da se brojke poremete u onim državama koje su odlučile odustati ove godine. Međutim, to je toliko svjetski popraćen događaj, imamo i live streamove na YouTube-u, tako da ne bih rekla da će doći do nekakvih značajnijih odstupanja.
20: Uz Izrael, ali i Eurosong, sad se već tradicionalno vežu i kontroverze oko televotinga.
22: Ono što se događa u finalu je da Izrael dobije enormnu količinu bodova, odnosno glasova od televotinga, i nikome nije jasno kako do toga dolazi. Imamo i apele stranim žirijima da baš zbog te situacije s gigantskom količinom televoting glasova smanjuju svoje bodove za izraelske nastupe.
20: Kad smo kod brojki glasova, naše predstavnice su na posljednjim eurovizijskim kladionicama skočile s 16. na 13. mjesto, no to, kaže Šustić, nije najvažnija stvar.
21: Manje praćenja, manje prognoza, gledanja kladionica i više se osloniti vlastitu pripremu i rutinu. Ja mislim, ako cure to uspiju zadržati i ne pokušavaju biti nešto što nisu, očekivanja mogu samo biti vjetar u leđa, a ne teret. Mislim da uvijek treba biti pozitivan i dati im podršku, jer ipak to su naše curke i ja im evo ovim putem stvarno želim puno uspjeha i puno sreće i uvjeren sam da će ući u finale i da će ostvariti dobar rezultat.
20: Očekivanja su, doznajemo od građana, velika.
23: I vidjela sam sad zadnje isječke za generalne probe i znači fenomenalno. I mislim da iako je pjesma na hrvatskom i ljudi ne razumiju riječi, sama pjesma prenosi tolke jake emocije. Tako da, ajmo lelekice.
24: Pjesma mi je dobra, drugačija i mogla bi dobro proći. Držim fige curama da se plasiraju u finale.
25: Naša grupa Lelek mislim da ima veliku šansu proći u finale, a može završiti čak i u top 10.
26: Očekujemo minimalno, ali minimalno top 10 plus 1. Znači, cure su odlične, svaki put su sve bolje i bolje i jedva čekam da gledamo, da navijamo, da se veselimo, da pjevamo i plešemo. Go Lelek!
20: Hoće li nas grupa Lelek i njihova Andromeda odvesti direktno do zvijezda, doznaćemo već ovog utorka.
2: Intervju Media Servisa.
4: U tjednu za nama s direktorom Cibone razgovarali smo o opstanku kultnog košarkaškog kluba. Riječ je u intervjuima Media Servisa bilo i o biciklističkoj infrastrukturi u Zagrebu, problemu pristupa osoba s invaliditetom i AI revoluciji. A u intervju tjedna Media Servisa ugostili smo ministra turizma Tončija Glavinu.
27: Prošlo ljeto bilo je puno nepoznanica oko Cibone, koja je upala u probleme i budućnost kluba bila je pod velikim upitnikom, ali uspjeli su se izvući iz toga, direktor kluba Tomislav Šerić.
28: Situacija puno bolja, pogotovo što je preoblikovanje pripremljeno, odobrenja su tu, skoro će to biti provedeno i onda zapravo Cibona već sad maltene se ponašamo kada krećemo iz nekog početka.
27: Javna rasprava o umjetnoj inteligenciji ne jenjava. Stručnjak za umjetnu inteligenciju Aco Momčilović osvrnuo se na megaprojekt podatkovnog centra Panteon u Topuskom. U realizaciji tog projekta svakako bi pomogla nacionalna AI strategija koju Hrvatska još uvijek nema.
0: Na tome se nešto radi, međutim nisam vidio da je to još uvijek završeno. Što je šteta, jer smo u 2026. godini, znači mi imamo zemlje koje već po desetak godina imaju taj dokument koji je samo prvi.
27: Problema je mnogo i u metropoli ako se pita oporbu. O prometu, infrastrukturnim projektima, javnom prijevozu i drugim temama razgovarali smo s vijećnikom u Vijeću gradske četvrti Črnomerec Vedranom Jerkovićem, koji je posebno upozorio na probleme s kojima se u Zagrebu susreću osobe s invaliditetom.
1: Meni je osobno sramotna, poražavajuća činjenica evo da ona koja je najteži stupanj invaliditeta potpuno ovisna o tuđoj pomoći dobija 54 eura od grada Zagreba mjesečno. To je zaista onako ponižavajuće.
27: Sindikat biciklista održao je prosvjednu vožnju kroz Zagreb. Radi se o akciji u sklopu proljetne kritične mase pod imenom Zeleni planovi sive ulice, a gdje je zapelo, rekao je za Media Servis do predsjednik udruge Janko Večerina.
3: Želim upozoriti na to da se u stvari prometna politika grada potpuno odmakla od onog najavljenog i da svake godine u gradu Zagrebu se registrira dodatnih 30.000 automobila i da je to neodrživ trend koji ne ide na korist ni u vozačima automobila, ali ni građanima koji će disati puno zagađeniji zrak i imati opasnije ulice.
27: Pred nama je jedna od najizazovnijih turističkih sezona, no trenutno je aktualna tema korupcija u sportu, točnije u nizu sportskih saveza, dok se u Hrvatskom olimpijskom odboru vrše izvidi. O svemu tome u novom izdanju intervjua Tjedna Media Servisa Andreja Marić razgovarala s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom.
6: Imate jako puno pravnih osoba u sustavu sporta. Ako još uključite tu i klubove, to govorimo oko preko 8000 pravnih osoba u sustavu sporta, ne postoji dakle broj ljudi koji to može sve skupa nadzirati u redovnom smislu, kao što ne postoji u nijednoj državi, kao što ne postoji ni u odnosu, recimo, ako govorimo na klasične tvrtke ili firme u Hrvatskoj.
27: Za Media Servis, Anton Perović. Sport.
7: Nogometaši Dinama i Hajduka traže nove bodove u četvrtom sezonskom vječnom derbiju. Iako je prvenstvo već riješeno i Dinamo je sigurno prvak, a Hajduk drugi, to ne umanjuje važnost derbija. Utakmica je počela u 16 sati, a uoči dvoboja građani su za Media Servis rekli.
8: Bila je duga sezona, puno pojačanja, puno novih igrača, ali sve u svemu dobro to je izgledalo. Nekih 8 od 10, možda je malo bolje trebalo u derbijima i Europi, ali evo, nismo zadovoljni.
11: Dinamo je ove sezone kao i uvijek pokazao dominaciju i mislim da definitivno zaslužuju naslov.
12: Mi smo sigurno prvi, oni su sigurno drugi, pa ne vidim razlog da se igra na nulu. Nadam se da će biti zanimljivo i da ćemo dobiti.
11: Znači, ima da Hajduk dobije, možda naslov nismo uzeli, ali derbi je 100% naš.
13: Pa već osigurao prvenstvo, bit će fešta sigurno nekako. Kak je krenuo, zlilo je grdo, a na kraju ispalo jako dobro.
7: Danas će se još igrati i dvoboj Varaždina i Lokomotive koji počinje u 18.45. Sutra su na rasporedu dvoboji Osijeka i Istre te Slaven Belupa i Gorice. Jučer su 34. kolo otvorili Rijeka i Vukovar. Na Rujevici je s 3-0 bio uspješni domaćin. Zabijali su golove Aduađej, Radeljić i Fruk. Strateg Rijeke Viktor Sanchez.
29: We had a very good match from the beginning till the end.
7: Odigrali smo jako dobru utakmicu, od početka do kraja. Znali smo da će biti teška i riskantna utakmica, ali što se tiče psihe, napravili smo dobar posao. Rijeka je sada preskočila Varaždin na trećem mjestu, ali Varaždinci imaju utakmicu manje. Ovim porazom Vukovar je gotovo pa matematički osigurao ispadanje u drugi rang hrvatskog nogometa. Ako Osijek upiše sutra pobjedu, otići će na 7 bodova razlike, dva kola prije kraja i borba za opstanak će biti gotova. Hrvatski tenisač Dino Prižmić došao je do najveće pobjede karijere. Fantastični Splićanin u drugom je kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu srušio šesterostrukog pobjednika ovog turnira, Novaka Đokovića, s 2-6, 6-2, 6-4. Prižmić je pobjedom osigurao ranking karijere, a to je 78. mjesto na ATP ljestvici. Dino će za ulazak u osminu finala igrati protiv Francuza Uga Umbera. Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u treće kolo Rima. Čilić je u drugom kolu igrao protiv Španjolca Martina Landalucia, a završio je 6-4, 6-4 za Španjolca koji je u turniru upao kao zamjena za Monežanina Valentana Vašeroa. Košarkaši New York Knicksa i San Antonio Spursa došli su do gostujućih pobjeda u NBA doigravanju. Knicksi su u gostima sa 108-94 nadigrali Philadelphia 76erse. Goste je do slavlja predvodio Jalen Brunson s 33 poena i 9 asistencija. Rezultat serije sada 3-0 za Knickse, a iduća utakmica igra se ponovo u Philadelphia. San Antonio Spursi su u gostima sa 115-108 nadigrali Minnesota Timberwolvese. Fenomenalnu utakmicu odigrao je Victor Wembanyama koji je imao 39 poena, 15 skokova i čak 5 blokada. Spursi sada vode 2-1 u seriji, a četvrta utakmica opet se igra u Minneapolisu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, na snazi trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, u Moskvi održan najskromniji mimohod do sada.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra u prvom dijelu dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, zatim na oblačenje, a popodne unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, kojih će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17, a najviša većinom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam trećeg razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas vas vodim kroz emisiju Idemo u ekonomsku. Današnja tema je svakodnevnica učenika s poteškoćama. Govorit ćemo o izazovima s kojima se učenici susreću u školi, odnosima s vršnjacima i nastavnicima, ali i o samoj važnosti razumijevanja, podrške i uključivanja u svakodnevni život škole i društva. Kroz emisiju pokušat ćemo približiti kako izgleda njihov školski dan, što im najviše pomaže, ali i kako svi zajedno možemo doprinijeti stvaranju okruženja u kojem će se svaki učenik osjećati prihvaćeno, ravnopravno i ugodno. S nama su danas učenici Luka Škurla i Luči Kušelj. Dobar nam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Evo Luka, za početak, možeš li nam se ukratko predstaviti i reći nešto više o sebi?
3: Dobar dan, hvala što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji. Znači, ja sam učenik trećeg B razreda ekonomsko-trgovačke škole, upravni referent, osoba sam sa poteškoćama, znači slabo vidim.
2: Možeš li nam izdvojiti s kojim se zapravo ti svakodnevnim poteškoćama najčešće susrećeš tijekom svoje nastave jednog školskog dana? Što te najviše u danu muči?
3: Pa u danu me, znači u školi, znači imam asistenta, ona mi pomaže, znači pisati, pomaže mi, znači kad idem do WC-a i da me neko ne sruši zapravo, a tokom dana se susrećem. Znači, ne mogu ići, znači, sam po cesti, nego mora biti neko sa mnom, znači, budu sa mnom roditelji, kad idemo vani, znači, na kavu, na u šetnju, znači, ne mogu ići sam i to je ono, znači, samostalnost, to je ono čime se ja, onaj, susrećem tokom dana, inače, mislim.
2: Koje su stvari u tvojoj školi prilagođene osobama sa slabovidnošću i što ti najviše pomaže kod nas u školi?
3: Najviše mi pomaže, znači, asistent, znači, meni je, evo, meni, ko meni je prilagođen, znači, razred je, znači, ima u prizemlju, to je prvi kat, tako da nema ići ni zaskale, pošto se tako, znači, sam nestabilan, imam poteškoće, znači, inače krivi mi se djeva noga i tako, i ne vidim, i onda, onaj, da nema ići ni zaskale, eto.
2: Što misliš da bi se u školama možda moglo dodatno poboljšati kako bi učenicima s poteškoćama možda bilo lakše?
3: Pa da, moglo bi se poboljšati puno toga, znači rampa, znači za invalidska kolica, znači pristup do vrata, da mogu, znači, slobodno ući u školu, onda udžbenici, onda tableti sa jakim procesorom i to je to.
2: Bravo. Koliko su važni podrška prijatelja, profesora i obitelji u tvom svakodnevnom životu?
3: Pa puno to mi jako znači na psihičkom stanju, da, znači, da se ne osjećam diskriminiran i tako.
2: Što bi grad Dubrovnik mogao napraviti kako bi život osobama s poteškoćama bio pristupačniji i lakši?
3: Poboljšao, znači, infrastrukturu, znači, poboljšao ceste, i to bi trebalo i drugim isto ljudima, ali što se tiče, znači, osobama sa poteškoćama, stavio, znači, zvučne semafore.
2: Reci nam, Luka, koliko je važno obilježavanje Dana bijelog štapa i što taj dan predstavlja za tebe?
3: Pa jako je važno obilježavanje Dana štapa, jer s time stavljamo naznaku da osobe sa slabovidnošću su, da su iste jednake kao svi drugi, da nisu različitih od drugih ljudi.
2: Misliš li da su ljudi dovoljno informirani o životu osoba sa slabovidnošću?
3: Pa evo, ja onaj, ne bi onaj osuđivo, ne bi tu nikoga osuđivo. Ja mislim da su informirani, ali treba svakako na dnevnoj bazi informirati, znači sve više i više da zapravo
2: možda da se više posvijesti,
3: da se možda više, da, da se posvijesti, da znaju eto nekako kako je to nama u stvarnome životu i šta se sve susrećemo. I
2: što bi nam Luka možda za kraj poručio našim slušateljima o prihvaćanju, razumijevanja i podršci osobama s poteškoćama?
3: Da imaju empatiju za nas, da imaju razumijevanje za nas i da nas shvate, tako.
2: Dragi Luka, hvala na svojoj priči koju si podijelio sa nama, a sada nam se u studiju pridružila Luči Kušelj. Dobar dan, Luči.
1: Dobar dan.
2: Evo, Luči, možeš nam se za početak ukratko predstaviti i reći nešto više o sebi.
1: Ja sam učenica drugog C razreda, komercijalist, i danas bih voljela malo više pričati o kojim se ja susrećem problemima kao učenica i kao osoba sa poteškoćama sa vidom.
2: Evo, s kojim izazovima se najčešće susrećeš u svom svakodnevnom životu i koje su to neke stvari koje možda shvaćamo zdravo za gotovo?
1: Pa evo, na primjer, ima par stvari, ali to su naravno samo sitnice. Na primjer, kada čekam za bus svoj da dođe, ja na primjer uopće ne mogu vidjeti koji je broj i onda je to mali problem, pogotovo ako sam sama na stanici, jer onda nisam sigurna hoće li se dići ne za taj bus, da se taj bus ne treba bez veze stati na stanicu ako ja neću ulazi u taj bus. Može usput biti, na primjer, za šminkanje. Ja se mogu lijepo našminkati i udaljim se niti pola metra i je ta šminka totalno otišla.
2: A misliš li da su škole danas dovoljno prilagođene takvim učenicima s poteškoćama? Imaš li možda nešto što bi savjetovala da bi se možda moglo poboljšati?
1: Pa, škola ima dosta dobar program za slabovidnu djecu, ali u to vrijeme definitivno bi se moglo poboljšati par stvari, kao na primjer da prvo vide točno kojem učeniku ima koji problem sa vidom, da mogu malo više razumjeti tog učenika pa da njima prilagode neki njihov način olakšanja. I definitivno, evo, u mojoj situaciji mene bi bilo sigurno bolje za dosta predmeta da sam više usmeno, jer mi inače na papiru kad čitam to oduzme jako puno koncentracije jer sam spora u tome. To je opet radi problema s vidom.
2: Koliko ti znači podrška profesora, prijatelja i u obitelji u tvom svakodnevnom životu?
1: Znači puno, definitivno mi pomagaju dosta toga u svakodnevnom životu sa najmanjim stvarima, ali isto vrijeme ja se ne osjećam kao da sam nešto lošija ili gora od njih u tom smislu, nego mi samo pomognu ako mi nešto treba.
2: Da, to su sigurno te neke male sitnice koje zapravo tebi puno pomognu, a drugi to ne vide. Misliš li da društvo dovoljno razumije izazove s kojima se osobe sa poteškoćama danas susreću?
1: Pa ima dosta ljudi koji dosta razumiju, ali u isto vrijeme ima dosta ljudi koji nisu svjesni toga koliko su ti neki mali problemi i zapravo jako utječu na naš život. Mislim da dosta ljudi ipak bi moglo probati malo više razumjeti.
2: Što bi poručila našim slušateljima kada je riječ o prihvaćanju, razumijevanju i podršci? Koja bi bila možda tvoja poruka mladima koji prolaze kroz takva slična iskustva?
1: Pa da se definitivno ne trebaju bojati ničega, jer tu su uvijek i roditelji i prijatelji i dosta ljudi dobrih oko njih koji će im pomoći u svakim problemima ili kroz svakim malim poteškoćama što mi ljudi sa slabim vidom prolazimo. Tako da se ne boje i da će sve biti dobro.
2: I evo za kraj, što te motivira i što te najviše veseli u tvom svakodnevnom životu?
1: Pa da mi se ne volim izlaziti puno sa svojim prijateljima, u svojim me volim gledati dosta i filmova i nekih serija, tako da to definitivno je najdraži dio dana.
2: Draga Luči, hvala ti što si svoje iskustva podijelila sa nama. Dragi slušatelji, bili su to Luka Škurla i Luči Kušelj, učenici Ekonomske i trgovačke škole koji su s nama podijelili svoja iskustva. Ostanite s nama jer će nam se uskoro u studiju pridružiti psihologinja Dora Pavlović.

0: Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobrodošli nazad u emisiju Idemo u ekonomsku. Sada nam se u studiju pridružila psihologinja Ekonomske trgovačke škole Dora Pavlović. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Možete li nam ukratko reći nešto o svom radu i koliko često surađujete s učenicima koji imaju određene poteškoće?
3: Pa u svom radu ja se primarno zapravo bavim učenicima, odnosno neposrednom radu sa učenicima, ali ujedno i radu sa nastavnicima i roditeljima, pa tako je su i učenici sa poteškoćama sastavan zapravo dio mog radnog dana. Nažalost, ponekad zna biti jako zahtjevno naći dovoljno vremena za učenike s teškoćama koji u principu trebaju našu pomoć i podršku kako bi i njihovo obrazovanje bilo kvalitetnije i bolje i da se oni osjećaju dobro u našem društvu. U našoj školi od oko 400 zapravo učenika što ih ukupno imamo, ima oko 50 učenika sa teškoćama i tu su razne vrste teškoća. Kao što smo mogli čuti, imamo učenike koji imaju vidne poteškoće, ali ujedno su tu i motoričke, glasovne, poteškoće mentalnog zdravlja, specifične teškoće što se tiče učenja, čitanja, pisanja i slično, tako da su tu razni oblici podrške koji su njima bitni. Tako da u principu tu se radi na savjetovanju učenika u smislu što njima bolje paše unutar nastave, na koji način da možda i pristupe i profesorima, predmetu, na koji način da bolje surađuju sa vršnjacima, i naravno ako imaju bilo kakvih problema što se tiče općenito standardnih njihovih životnih tineđerskih problema, da se također mogu obratiti za pomoć i za savjet.
2: Koliku ulogu imaju profesori, stručne službe i vršnjaci u svakodnevnici takvih učenika?
3: Pa ja bih rekla ogromno, odnosno čak možda i višu da imaju nastavnici, vršnjaci nego što imaju stručni suradnici, ali je samo zbog toga što u principu više vremena uspiju provesti sa učenicima sa poteškoćama, jer su nastavnici doslovno svaki dan s njima i bolje ih onda i upoznaju i bolje u nekim situacijama i znaju pružiti podršku s obzirom na situacije u kojima su vidjeli učenika i ono što su primijetile da je zahtjevno. Pa tako, evo, recimo, naša učenica Lucija je bila spomenula da njoj bolje leži kad su joj usmeni odgovori nego pisani, tu onda u komunikaciji s nastavnikom se to može riješiti i zapravo omogućiti njoj da na bolji način iskaže svoje znanje. Stručne službe su tu opet i da pomognu nastavnicima kada nastavnici nisu sigurni na koji način pristupiti učeniku i s kojom strategijom, metodom im omogućiti da oni bolje iskažu svoje znanje.
2: Smatrate li da su škole danas dovoljno prilagođene potrebama učenika s poteškoćama i imate li nešto za izdvojiti što bi se možda moglo dodatno unaprijediti?
3: Pa smatram da uvijek postoji prostora za napredak. U tom pogledu, evo, i naš učenik Luka nam je rekao isto tako neke stvari koje bi se tu mogle unaprijediti. Svakako, mislim da što se tiče svakodnevnog rada i komunikacije sa učenicima i teškoćama, nikad nije dovoljno, to jest nikad ne može biti previše otvorenosti i razumijevanja za poteškoće, tako da u tom pogledu mislim da i ova radio emisija doprinosi tome da se podigne svijest i jednostavno nekad i mi ljudi zaboravimo u svom svakodnevnom životu da ako nemamo poteškoća, neke stvari uzmemo zdravo za gotovo, pa i te neke sitnice kojima je učenica Luči pričala jako puno doprinose tome kako se oni osjećaju kroz dan, tako da i kroz komunikaciju sa učenicima sa poteškoćama možemo puno saznati što njima smeta, pa onda i ispraviti određene stvari u budućnosti.
2: Koliko je važna suradnja škole i roditelja kada je riječ o podršci učenicima?
3: Pa iznimno, jer roditelji su nam glavna spona zapravo i glavni način suradnje, jer opet oni su roditelji i provode ostatak dana sa svojom djecom i oni nam također mogu dati dobar uvid u to kako se učenik ponaša van škole, na koji način onda uči, koje tu možda izazove i učenik sam u učenju ima, pa da tu možemo opet korigirati i dati neke smjernice na koji način poboljšati određene metode i tehnike kako bi učenik bolje usvojio gradivo.
2: Susreću li se učenici još uvijek s nekim predrasudama ili nerazumijevanjem okoline i kako bi se možda moglo raditi na podizanju svijesti po vama?
3: Pa evo, općenito sam prije spomenula, mislim da je podizanje svijesti i otvorenost i komunikacija da je jako bitna, ali nekad niti ne znamo da osoba ima poteškoće. Ako samo vidimo ovako fizički, znači možda neka osoba niti ne izgleda kao da ima teškoće, a zapravo ima nešto s čime se nosi. Pa i otvorenost učenika s teškoćama, kao što su danas naši učenici Luči i Luka bili otvoreni razgovarati o svojim poteškoćama, jako puno podiže tu svijest i to da i mi budemo spremni doći, prići im i komunicirati s njima. A predrasude i nerazumijevanje, mislim da toga ima manje nego što je bilo u prošlosti, no nekad opet znamo naići na neko nerazumijevanje, bilo to od vršnjaka, bilo to odrasli ljudi, jer kao što sam malo prije spomenula, ne izgleda svatko kao da ima poteškoće i onda iz tog dijela se nehajno može dogoditi da u principu se dogodi tu neke predrasude i moramo biti otvoreni za to da ne znamo što se događa u životu druge osobe, ne možemo znati i da kroz komunikaciju i ljudski pristup možemo to spoznat i da bude svima nam ugodnije.
2: I evo za kraj, što biste poručili mladima koji se možda osjećaju drugačije ili neshvaćeno zbog svojih poteškoća?
3: Pa poručila bi im da, iako misle vjerojatno da su u tome sami, da najvjerojatnije nisu i da ima drugih još ljudi koji se nose sa sličnim stvarima kao oni i da budu otvoreni potražiti pomoć i savjet ako se osjećaju loše. Tako da i u principu kod nas, naši učenici sa poteškoćama i naravno svi ostali mogu doći potražiti savjet i pomoć ako imaju potrebu, ako osjećaju da imaju potrebu razgovarati o nečemu i da pruže priliku tome da jednostavno svima nam bude bolje, da budemo otvoreni, da budemo više imali razumijevanje jedni za druge.
2: Dragi slušatelji, bila je to psihologinja Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik, Dora Pavlović. Stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici nadahnuli i potaknuli na razumijevanje za poteškoće s kojima se oni svakodnevno nose. Emisiju je vodila i uredila Klara Matić. Srdačan pozdrav svima.
1: Idemo u ekonomsku.
0: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Ekonomsku.
4: Unidu radio.

0: gdje bi se našao taj komadić, i to je bio veliki problem. Možda ne u trenutku u kojem su se nalazili, no ako se ponovi, ako slučajno se zatvori kontakt nakon paljanja motora za slijetanje, računalo će smatrati da je došlo do problema i prekinuti proces slijetanja. Bit će upaliti motore da ih digne nazad u orbitu za spajanje sa rosom koji gore čeka i povratak na Zemlju. Što naravno se nije smjelo dogoditi, jer dakle ništa ne bi bilo od misije. Nakon konzultacija sa kontrolom i stručnjacima sa MIT-a, Mitchell je ručno unio potrebne korekcije računalnog koda kako bi se zaobišao lažni signal za otkazivanje slijetanja. Zašto ručno? Jer je programiranje računala bilo, kako kažu, high wired, da se ne može napraviti sa Zemlje, nego isključivo samo u orbiti. I tako su barem taj problem uspjeli riješiti. Drugi problem je bio tijekom samog slijetanja, kada je radar odbio detektirati površinu mjeseca i omogućiti navigaciji automatsko očitanje visine i brzine spuštanja. Nakon puno igranja sa prekidačem, jel, zašto ne probati nešto 100 puta, možda proradi, stvarno je proradilo, radar je napokon uspio ostvariti kontakt sa površinom i dati prave podatke o automatskoj navigaciji, i to se dogodilo na visini otprilike 6700 metara od površine. Da je problem potrajao i lunarni modul prešao granicu od 3000 metara od površine, bez uspješne detekcije površine od strane radara, po pravilima bi morali otkazati misiju. Ovdje je upitno da li bi Shepard, koji je već tako daleko došao, prihvatio otkazivanje misije, ili bi preuzeo ručnu kontrolu i pokušao slijetati bez radarskih podataka. No, to je jedno veliko što ako. Ono što ipak znamo, jednom kada je radar proradio, Shepard je uspio sletjeti najbliže planirane točke slijetanja od bilo koje dotadašnje ili bilo koje buduće misije Apollo. Dakle, bravo za Shepard-a.
1: Slažem se, bravo za Shepard-a. I nakon toga je za njega uslijedio jako emotivni trenutak.
0: Da, oni su uspješno sletjeli na mjesec i nakon manjih komunikacijskih problema koji su odgodili izlazak za oko 5 sati, napokon su uspjeli izaći na mjesečevu površinu. Shepard je pritom rekao, bio je to dug put, ali napokon smo ovdje. I te su riječi odražavale njegov osobni trnoviti put do slijetanja na mjesec, više nego neku univerzalnu poruku NASA ili astronauta čovječanstvu. Evo pa možemo i poslušati kako je to zvučalo od strane Shepard-a.
2: About on the bottom step and on the surface. That's it, good old man.
3: Okay, you're right. Channel's in the surface, and it's been a long way, but we're here.
0: Evo, vidite, čuje se ushićenje u glasu, nakon dugo vremena došao je na mjesec. A za svog boravka na mjesecu, Mitchell i Shepard će u planu, odnosno imali su u planu, dva izlaska na mjesečevu površinu, što će biti više nego što je imao Neil Armstrong, pa se može s nečim pohvaliti.
1: Da, kako? Kako je prošao prvi izlazak na mjesec?
0: Pa veći dio prvog izlaska na mjesec su biti potrošili na raspakiravanje, na vađanje opreme, na postavljanje zastave, to se moralo snimiti, te sastavljanje i tovaranje opreme na metna, ona transportna kolica. Također su postavili set od 21 ekskluzivnog naboja kako bi pokušali odrediti dubinu mjesečevog regolita. Pri čemu je 5 naboja zatajilo, ali to nije bilo tako veliki problem. Napravili su mnoštvo fotografija, uzeli mnoštvo uzoraka, a sve to je pratio izravni prijenos putem TV kamere u boji. No, iz nekog razloga, kako je izlazak odmicao, kako je vrijeme dulje bilo kamere na mjesecu, to je kvaliteta snimke padala. Kao što vidimo i na ovoj snimci koju smo slušali, bilo je bipova i problema u komunikaciji, slične probleme su imali i sa kamerom i sa kvalitetom slike. Taj prvi izlazak svog tog spremanja za onaj pravi izlazak je trajao nekih 4 sata i 47 minuta, skoro 48 minuta.
1: Obzirom na sve te opsežne pripreme, drugi izlazak je onda morao biti bitno zanimljiviji. Što su tada radili?
0: Da, drugi izlazak je u biti pokušao ostvariti sve njihove najvažnije ciljeve na misiji i bio je puno zanimljiviji i pokazao je svu varljivost mjesečeve površine i našu ovisnost o nekakvim vizualnim orijentirima. Teren je bio puno ravniji od očekivanja i bilo je puno teže uočiti glavne orijentire koje su snimili iz orbite. Oni su gledali mapu, gledali teren i jednostavno su im nedostajale stvari, sve im je izgledalo isto, sve je bilo identično. Iz tog razloga su konstantno precjenjivali udaljenost koju su prešli. Uz to, krajolik je, kao što smo rekli, svuda baš izgledao isto. I onako, cilj mi je bio rub Kon kratera i kada su došli do ruba za koji su mislili da traže, ispalo je da to nije taj krater, već jedan drugi krater, te da je ispred njih postanstvo jako sličnog terena. I onda nikako nisu mogli stvarno znati gdje su.

0: Dodatni problem su im bila kolica za opremu, koja su se pokazala neučinkovitima i konstantno su zapinjala u regolitu, trošeći im dragocjenu energiju. Sve to kontrola na Zemlji je pratila isključivo putem radio veze, obzirom da je kamera ostala kod lunarnog modula, a astronauti su izašli van njezinog dometa. No po njihovom teškom disanju, ubrzanom radu srca i signalima svemirskih odjela su mogli nazreti da nešto nije u redu. Iako je Mitchell vjerovao da su blizu ruba kratera, zbog iscrpljenosti su u konsultaciji sa kontrolom leta odustali od daljnjeg napretka te se vratili u lunarni modul da ne bi došlo do premorenosti i bilo kakvih problema kada u biti su daleko od bilo kakve pomoći. Kasnije su saznali da su bili svega 20 metara od ruba kratera koji su tražili, a desetljećima kasnije, skoro 50 godina kasnije, Lunar Reconnaissance Orbiter je to potvrdio jer on je snimio njihove tragove koji idu prema krateru i otkrilo da su stvarno bili 20-30 metara od ruba kratera, ali to onda nisu mogli, nažalost, znati, tako da ciljeni rub kratera nisu uspjeli dosegnuti.
1: Ajoj, tako blizu, a tako daleko. Prije završetka tog drugog izlaska, astronauti su pripremili malo iznenađenje po kojem će ovaj misija postati poznata. O čemu je bila riječ?
0: Da, svi su oni bili pomalo specifični na svoj način i svaki je ostavio trag na mjesecu na svoj način. Kada su se napokon vratili u domet kamere, Shepard je izvukao prerađenu glavu za golf palicu i montirao ju na štab za uzrokovanje, te je potom jednoručno ispucao dvije golf loptice. Naime, ovo je on prokinčario i NASA za to nije znala, a isto tako zbog odjela nije mogao pucati sobo dvije ruke, pa je morao, oni to zovu sun trap manevar, sa jednom rukom probati ispucati lopticu. Trebalo je nekoliko pokušaja, zbog, kao što smo rekli, nespretnog odjela, ali tvrdio je da je druga loptica odletjela milje i milje daleko zbog niske gravitacije mjeseca. Pa evo, možemo i to poslušati kako je izgledao prvi golf na mjesecu.
2: Za udrac.

0: tako je izgledao prvi golf u svemiru, ali da ne bi sve ostalo samo na golfu, i Mitchell se pridružio zabavi, nije ni on bio bez ideja. On je pak skinuo glavu štapa za uzrokovanje, tako da dobije koplje, i bacio je taj štap kao koplje. I oboje, i ta loptica, jedna loptica i koplje su završili u jednom obližnjem krateru, a oni su se šalili da su tako držali prve mjesečeve olimpijske igre.
1: Osim olimpijskih igara, sporta i šale, jesu li napravili uopće ono što su geolozi od njih tražili?
0: Pa oni su prikupili ukupno 43 kg uzorka s mjeseca, uglavnom breća i nešto bazalta, a za jedan veliki komad, mislim da su dali Big Bertha, od skoro 9 kg, se na kraju pokazalo da je vrlo vjerojatno zemaljski meteorit koji je dospio na mjesec. Isprava su geolozi bili oduševljeni koliko blizu su došli krateru Cohn, pa su im čak poslali sandok viskija dok su bili u karanteni. No kada su dobili uzorke, vidjeli su da su uzorci slabo dokumentirani, te da često je teško odrediti odakle su točno što uzeli, s kojeg dijela mjesečeve površine i s koje faze šetnje. To je razljutilo dio geologa koji su kritizirali astronauta za previše vremena i koncentracije na trivialnosti poput golfa, a premalo na konkretan znanstveni rad. Mislim, čulo se u Shepardovom glasu koliko je bio oduševljen svojim igranjem golfa, tako da razumijemo zašto je mu se više sviđao golf od geologija. A zašto je to geolozima bilo važno? Naime, u to vrijeme se još uvijek rješavala misterija mjesečevog postanka i nadalo se da će se na ta pitanja odgovoriti pomoću uzoraka stijena koje astronauti prikupe za svojeg boravka. No, pokazalo se da će za to ipak trebati profesionalni geolog, a ne geologi priučeni astronaut. No, o tom ćemo više u misiji kad dođemo do toga.
1: Da ne zaboravimo Rossa, što je on radio za to vrijeme u orbiti oko mjeseca?
0: Nije na raspolaganju imao ni golf palice, ni koplja, ni bejzbol palice ili nešto slično, već se zabavljao sa fotografiranjem površine mjeseca, tražeći zanimljive formacije u znanstvenom smislu i potencijalno mjesto za slijetanje Apollo 16. Uspješno je i detaljno snimio visoravan Descartes, što je olakšalo planiranje slijetanja misije Apollo 16. Snimio je mjesto udara S4B stupnja Apollo 13, te krater koji je taj udar ostavio. Uz mnoge druge stvari koje je snimio, nažalost više od polovice fotografija nije bilo upotrebljivo. Kasnija istraga je pokazala da ni on nije bio bez svojih vlastitih problema. Naime, zbog tehničke pogreške malog komadića aluminija došlo je do zaglavljenja okidača fotoaparata, što je rezultiralo mnogim nepotrebnim i beskorisnim snimkama.
1: A kako je izgledao povratak na Zemlju? Je li barem on prošao mirno?
0: Pa, Shepard i Mitchell su poletjeli sa mjeseca 6. veljače 1971. I unatoč strahu od ponavljanja problema sa spajanjem koje su imali u orbiti, uspjeli su se od prve uspješno spojiti sa CSM-om te ući u orbitu za povratak na Zemlje. Pritom su izveli nekoliko dodatnih pokusa vezanih za sigurnost tankova s kisikom te probe za manevre i planiranje aktivnosti astronauta na budućim misijama Apollo. Prilikom povratka dogodila se jedna kontroverza, kada je Mitchell izveo neodobreni test ekstrasenzorne percepcije sa setom predodređenih karata i četvoricom ljudi na Zemlji, tvrdeći kasnije da je dobio znanstveno značajne rezultate. Pričamo da je Mitchell bio veoma, veoma specifičan lik. Na Zemlji su se vratili 9. veljače, sletivši u Tihi ocean blizu Američke Samoe. Kao i astronauti prije njih, proveli su 14 dana u karanteni, te će biti posljednji astronauti u karanteni nakon boravka na mjesecu.
1: No i uz Rossu se veže jedna zanimljivost. On je isto imao svoj teret u svemiru. O čemu je riječ?
0: Da, rekli smo da on nije imao loptice za golf, ali on zato ponio sa sobom sime različitih vrsta drveća, koje je onda napravilo put na mjesec i natrag. Nekoliko stotina sjemenki koje s njime putovalo na mjesec i nazad. Nakon toga su u kasnim godinama te sjemenke posađene širom Amerike i postale su poznate kao mjesečevo drveće. Slična je stvar napravljena i na misiji Artemis 1. Točne lokacije mjesečevog drveća nisu poznate, nisu ih baš onako precizno zabilježili, pa su godinama entuzijasti zajedno sa Rossinim nasljednicima pokušavali locirati gdje su sve sjemenke posađene. Iako je to širom Amerike, mislim da ih je par završilo u Brazilu i u Švicarskoj, ako se ne varam. Dan danas postoje sjemenke koje nisu posađene, koje datiraju iz vremena Apollo 14, a posebna fondacija koju vodi Rosina kćer se zalaže da se i one posade širom svijeta kao jedan isto znak i ljudskog tehnološkog uspjeha i nekog zajedništva i mira i pripadanja mjeseca svima nama.
1: To je lijepo. Sad kad su se vratili, kako im je dalje tekao život?
0: Pa nakon Apollo 14, Shepard se povukao iz NASA i posvetio se obitelji i poslovnom svijetu. Pratila ga je glasina o izvanbračnoj aferi, no nije se previše na nju obazirao. Štoviše, u onoj knjizi The Right Stuff, čini mi se, je ona bila dosta onako javno prikazana, no nije se dao smesti s time i nije se uopće obazirao na to. Međuvremenu se obogatio bankarenjem i trgovinom nekretninama, te osnovao fondaciju za stipendiranje studenata znanosti i inženjerstva. Umro je od posljedica leukemije u srpnju 1998. Rosa je nakon Apollo 14 bio zamjenski član posade za Apollo 16 i 17, a bio bi i zapovjednik u kasnijim misijama da one nisu bile otkazane. Bio aktivan član Space Shuttle programa do umirovljenja 1976. Nakon NASA i on se posvetio poslovanju, a preminuo je od posljedica upale gušterače 1994.
1: A osebujni Mitchell?
0: Je stvarno bio osebujan. I on je imao snažan interes za paranormalno. Umirovio se iz NASA u listopadu 1972. i prvo je osnovao firmu za ekološki čiste proizvode i usluge namijenjene uklanjanju planetarnih problema. Malo skeći naziv, ali dobro, valjda u ono vrijeme sve to prolazilo. Osnovao je institut za istraživanje paranormalnog, eksperimentirao je sa psihodelicima, liječenjem na daljinu, izazivao kontroverze sa svojim stajalištima o NLO-ovima, te čak ušao u sukob s NASA-om 2011. oko prodaje kamere sa Apollo 14. Naime, kao astronaut misije na poklon je dobio kameru koja je bila na mjesecu. Kada je probao prodati na privatnoj dražbi, NASA je zaprijetila tužbom i tražila povrat kamere, jer to pripada svima, a ne astronautima. Mitchell je pristao na kraju na nagodbu i vratio je kameru koja je kasnije donirana Smithsonian institutu, odnosno National Air and Space Museum, dijelo Smithsoniana. Ovaj slučaj je uzrokovao da je godinu dana kasnije, 2012. je donesena odluka kojom je potvrđeno pravo astronauta Apollo, Gemini i Mercury programa da posjeduju artefakte s misija. Zanimljivo, vjerojatno u to vrijeme je svega pokoj od njih bio živ, jer davno su bile te misije. Mitchell je umro 2016. kao zadnji živući član Apollo 14.
1: I za kraj, kako je Apollo 14 pokrenuo revoluciju transporta na mjesecu?
0: Apollo 14 je bio prvi pokušaj rješavanja problema transporta znanstvene i druge opreme na mjesecu. Predložena kolica meti sa gumenim kotačima su se pokazala promašajem, nepraktičnima i zapinjala su u regolitu. Zadajući astronautima puno muke. No iskustvo i podaci će omogućiti da se donese odluka o kreiranju prvog mjesečevog vozila, o kojem ćemo više pričati u sljedećoj misiji posvećenoj Apollo 15.
1: A nakon zanimljive teme emisije odmorit ćemo uz glazbenu pauzu.
0: Da, odlazimo na 1. maj.

0: našoj drugoj glazbenoj pauzi slušali smo 1. maj Dubioze kolektiv sa albuma Absurdistan iz 2013. Pojam Absurdistan postao je sinonim za države s nefunkcionalnim sustavima, prekomjernom birokracijom i čudnim pravnim ili društvenim situacijama, što nažalost nije rijetkost na našim prostorima. Pjesma koju smo slušali posvećena je modernom shvaćanju i obilježavanju praznika rada. Nekada spomendana velike bitke za radnička prava, a danas svedenog na prazan provod, uz obilje hrane i pića i svega onoga što nam je tako slikovito, a opet tužno, realistički opjevala Dubioza. Slijede najave događanja, pa prelazimo na crticu u čast posvećenu Sondi Magiljan.
1: Ali prije toga smo imali vlastiti mali Absurdistan, jer gledam kako smo rekli da su opet imali problem sa spajanjem, kada o tome nismo pričali. Naime, negdje mi je poginulo cijelo jedno pitanje koje se izbrisalo iz materijala, a to je da su, kada su dosegli zemljenu orbitu, Apollo 14 je trebao napraviti manevar u kojem bi se komandni servisni modul okrenuli, zahvatili iz trećeg dijela, spojili se sa nulavnim modulom i otišli put mjeseca, da bi taj treći stupanj bio ispaljen prema mjesecu, udario površinu mjeseca i opet izazvao umjetne potrese koji će detektirati sezometri na mjesecu. I to je bio jedan od ključnih manevara i Rosa je tu htio ostvariti taj manevar sa minimalnom potrošnjom goriva, srušiti rekord. I nije bio njegov problem, on je stvarno jako dobro izveo manevar, no međutim sustav za spajanje se nije aktivirao i jednostavno se moduli nisu spojili. I ono su narednih 2 sata, kroz više pokušaja, oni pokušavali spojiti module i postalo je jasno da ako to ne uspije, ako oni ne mogu izvući lunarni modul iz stupnja, gotovo je, propara cijela misija prije nego što su oni uopće izašli iz zemljine orbite. No onda u razgovoru sa inženjerima i sa kontrolom misije i tako dalje, uspjeli su doći do potencijalnog rješenja, a to je bilo da u biti ne izvuku do kraja one dijelove koji su nužni za spajanje, već da se oni probaju samo aktivirati prilikom spajanja i to je začudo upalilo i došlo je do spajanja između modula. Oni su uspjeli izvući lunarni modul iz trećeg stupnja i onda su dobili go da odu na mjesec. I zato kad su se vraćali s mjeseca, onaj dio koji sam rekao da su strahovali hoće li se uspjeti normalno spojiti za povratak na zemlju ili ne. No međutim, kod dizanja s mjeseca to je upalilo od prve i uspjeli su se spojiti i otići na mjesec. Tako da taj dio je ok. A mi ćemo sad krenuti na najave, gdje nam Helenu čekaju 2 malo poduže najave, obzirom da je bila samo na pitanjima sada tokom emisije, a da ja malo odmorim svoj jezik. No prije naših džinglova, odnosno prije naših najava, ide nam naš standardni džingl.
2: Ugasi svjetla. Nova emisija na Radio Studentu.
0: Eto mene, od mene ćete idući tjedan malo odmoriti. Prvo predavanje, prva najava je predavanje na Zvjezdarnici Zagreb u srijedu 6. svibnja u prostorijama Zvjezdarnice Zagreb na adresi Opatička 22 s početkom u 20 sati. Održat će se popularno predavanje o zračivanju materijala za nuklearne reaktore. U okviru znanstveno-popularnog predavanja predstavit će se istraživanja materijala za primjenu u nuklearnim tehnologijama koja se provode na Institutu Ruđer Bošković. Razvoj budućih fuzijskih reaktora predstavlja velik znanstveni i tehnološki izazov jer njihovi strukturni materijali moraju izdržati ekstremne uvjete zračenja. Predavanje će prikazati i doprinos naših istraživanja međunarodnim projektima razvoja fuzijske energije u kojima sudjeluje Hrvatska. Predavač je Mario Matić, magistar fizike, djelatnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković, a ulaz je naravno slobodan. A iduće je u Prirodoslovnom muzeju, gdje se slavi 100. rođendan Davida Attenborougha. U petak 8. svibnja na adresi Demetrova 1 obilježit će se 100. rođendan programom Attenboroughovih 100, koji donosi novi dokumentarac Ocean, to jest ocean, BBC-ev serijal Blue Planet 2, te simbolično puhanje 100 svječica u atriju muzeja. Središnji događaj dana bit će premijerna projekcija novog dokumentarnog filma Ocean, ostvarenog u suradnji s National Geographicom, a prikazivat će se od 12 do 14 sati. Film donosi fascinantan uvid u stanje svjetskih oceana, njihovu bioraznolikost i sve izraženije posljedice klimatskih promjena, uz vizualno raskošne prizore podmorja. Večernja projekcija od 18.30 do 20.20 minuta održat će se u atriju muzeja na novom velikom LED ekranu, koji će tom prigodom biti predstavljen publici. Uz filmski program posjetitelji će tijekom dana moći pogledati epizode nagrađivanog BBC-evog serijala Blue Planet 2, sudjelovati u stručnim tematskim vodstvima kroz stalni postav, te dovesti i najmlađe na radionicu Zemlja u kadru, koja kroz isječke dokumentaraca i vođenu interpretaciju približava svijet prirode djeci od 6 do 10 godina. Svečani dio programa počinje u 18 sati i uključuje simbolično puhanje svječica u čast Attenboroughova jubileja, uz prisustvo predstavnika veleposlanstva Ujedinjenog kraljevstva, kao i uvodno predavanje muzejskog savjetnika doktora znanosti Draška Holcera, koji će govoriti o znanstvenom nasljeđu slavnog prirodoslovca. Zbog ograničenih mjesta potrebna je naravno ranija prijava na stranicama muzeja.
1: I zadnja najava večeras, jedan meteorski roj, riječ je o ETA akvaridima, koji su aktivni od sredine travnja do kraja svibnja, a vrhunac im je u noći sa 5. na 6. svibanj. Najbolje vrijeme za promatranje je prije zore 6. svibnja. ETA akvaridi su inače ostaci Helijevog kometa, a najbolje vidljivi na južnoj hemisferi sa 50 meteora otprilike na sat. No može i se vidjeti na nekim dijelovima sjeverne hemisfere, ali samo sa cirka 10 meteora na sat, i to ovisi o fazi mjeseca, što će naravno ovaj puta biti otežano, ovaj mjesec, gotovo puno ako se ne varam, nisam sad pogledao na kalendar, ali ili je u fazi opadanja, ali u svakom slučaju bit će prisutan veći dio noći i ometaće i ovako slab meteorski roj. A možda se čak ovih dana i pogoršaju meteorski uvjeti, sad meteorološki uvjeti, jel, a time i meteorski uvjeti naravno, jer sad smo vidjeli da su se počeli nakupljati oblaci, a najavljena je promjena vremena u narednih par dana, tako da nažalost će ETA akvaridi ostati samo na najavi, a ne i na nečemu što možemo efikasno promatrati. A nakon najava odlazimo na crticu u čast posvećenu sondi Magellan.
0: Tako je, svemirska letjelica Magellan bila je robotska svemirska sonda koju je NASA lansirala 4. svibnja 1989. godine. Ciljevi njezine misije bili su mapiranje površine Venere pomoću radara sa sintetičkom aparaturom i mjerenje planetarno-gravitacijskog polja. Sonda Magellan bila je prva međuplanetarna misija lansirana iz Space Shuttle, prva koja je koristila inercijski gornji stupanj potisnika i prva svemirska letjelica koja je testirala aerodinamično kočenje kao metodu za kružno oblikovanje orbite. Magellan je bila peta uspješna NASA-ina misija na Veneru i okončala 11-godišnju pauzu lansiranjem američkih međuplanetarnih sondi. Inače, krajem 1970-ih znanstvenici su se zalagali za misiju radarskog mapiranja Venere. Prvo su nastojali konstruirati svemirsku letjelicu nazvanu Venus Orbiting Imaging Radar, ali postalo je jasno da će misija u sljedećim godinama biti izvan proračunskih ograničenja. Ta misija je otkazana 1982. godine. Odbor za istraživanje sunčevog sustava preporučio je pojednostavljeni prijedlog radarske misije, a taj prijedlog podnesen i prihvaćen kao program Venus Radar Mapper 1983. godine. Prijedlog je uključivao ograničen fokus i jedan primarni znanstveni instrument. Dvije godine kasnije, 1985. misija je preimenovana u Magellan u čast portugalskog istraživača Ferdinanda Magellana. Tijekom svake orbite svemirska sonda je snimala radarske podatke dok je letjelica bila najbliža površini, a zatim ih je prenosila natrag na Zemlju dok se udaljavala od Venere. Letjelica je tako stvorila prvo radarsko mapiranje površinskih značajki planeta, gotovo fotografske kvalitete i visoke rezolucije. Prethodne misije na Veneru stvorile su radarske globuse niske rezolucije općih formacija veličine kontinenta. Dana 9. rujna 1994. godine objavljen je završetak te misije zbog smanjenja snage solarnih panela i komponenti na brodu. Te nakon uspješnog završetka svih ciljeva, 11. listopada 1994. izveden je posljednji manevar orbitalnog trima, postavljajući letjelicu 139,7 km iznad površine, duboko u atmosferi. 13. listopada komunikacija je izgubljena kada je letjelica ušla u radio okultaciju iza Venere. Iako se očekivalo da će se veći dio Magellana ispariti zbog atmosferskih naprezanja, smatra se da je određena količina olupine udarila u površinu.
1: Idući nastavak Nove s vama je u ponedjeljak 11. svibnja uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci u subotu 16. svibnja u 19 sati na valovima Radio Nudova na 97,5 MHz za područje Dubrovnika.
0: A do idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našoj Facebook stranici pod nazivom Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, pohvale, konstruktivne kritike uz potencijalni prijedlog vezane u svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ove i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTubeu ili Mixcloudu Radio Studenta.
1: I s time na umu, do novog nastavka Nove, od vas se opraštaju Helena Baralić,
0: Bokić,
1: Nikolina Borčak-Tolić, uglavnom tiha ovdje, istražujući gumbiće, i ja, Marko Šimac. Do slušanja.
3: Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome.
4: We meet in an hour of change.
5: Ja sam Velika Cura, imam 3,5 godine. Služi mi rad.
6: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Robert Žarak. Megafon.
7: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedne glazbene minute Megafona. Danas vam puštamo Lanterns, treći studijski album američkog glazbenika Ryana Lotta, poznatijeg pod umjetničkim imenom Sun Lux. Uz svoje albume poznat je kao i kreator nekoliko poznatih soundtrackova za filmove, među kojima su Looper i The Disappearance of Eleanor Rigby. Mi slušamo album Lanterns i počinjemo s pjesmom Alternate World.

0: just could not last for me.
1: Uz pjesmu Lantern's Lit došli smo do kraja još jednog megafona. Slušali smo američkog glazbenika Sun Lux i njegov treći studijski album Lantern's kojeg je za vas odabrao Robert Žarak. Ostanite uz program Unidu Radija.
2: Unidu Radio.

way more.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Ovo je Unidu radio.